0: tehtiin niin kuin Nissi se Jukka pyysi. Ei käskenyt, vaan pyysi.
1: Ui.
0: Joo, kyllä se kesä sieltä kuulkaa tulee vielä. Ja tota niin, mä koitan aina välillä käydä katsomaan tuolta internetistä, että onko jotain kommentteja, ja sitten mä mietin, että onkohan siellä ketään, kuunteleekohan kukaan tätä. No, me ollaan melkein taas kohta 2 tuntia täällä laitettu, että ei se mitään, jos se ei jaksa ihan loppuun asti, se on ihan ok. Jotainhan mun piti tässä vielä soittaa, no, vai mitä Sinillä on mielessä?
2: Mitä?
0: Ei mit. Mä katson tätä levykasaa. Antaa Beach Boysin soida.

Oi, sieltä tulee. 1, 2, 3, 4.

Joo, tämä tässä soiva ei ole miltään levyltä olevaa eksoottista menoa, vaan soittelen vaan tuossa noita sähköurkuja. Täytyy lausua erityiskiitos tästä näistä fasiliteeteista ja vuokra-isännällemme Lehtolan Hannulle, joka myös sattumoisin juuri raahas tänne semmoisen vanhan Farfisan urun romiskon, joka on aivan mielettömän ihana. Se soittaa itse itseään ja vie mitä ihmeellisimpiin maisemiin. Se on käsittääkseni Ville Pirisen urku. Varmaan jollain Ville-levyllä on käytetty sitä. Tietääkseni itse asiassa myös Pekko Käpin levyllä on käytetty tuota urkua. Ja Sinillä on täällä tulossa seuraava biisi. Laitetaan

Mikäs se oli se? Blues Sectionin rumpali, mikä sen nimi oli se? Blues Sectionin rumpali. Onks tää Blues Sectio? Onks tää Blues Sectio? Tää ei ollut Blues Sectionin, tää oli Harmaa Hurtta -yhtye Hannu Lehtolan Siniset munat -levyllä. Se on hieno levy, se on äänitetty kokonaan semmosella mono nagralla ympäri Suomea eri paikoissa. On Sastamalaa ja on Kouvolaa ja on Ukuniemeä.

Aini piti kuulemma kysyä, että jaksatteko te vielä kuunnella. Oikeastaan ei sillä meille ole niin väliä, että me kyllä varmaan tässä soitellaan joka tapauksessa jonkin aikaa vielä. Pari tuntia on mennyt. Mitäpä tässä muutakaan?

Huhhuh, joo, se string driven thing, take me to the circus. Mikä circus? Joo, tää kuultiin Göteborgissa keikan jälkeen kerran. Dayin soittaminen. Siinä ei muuten ollut ollenkaan rumpuja, passoja, viuluja, mitä siinä oli. Ja armoton rokkaus päälle.

Joo, siinä Rocky Erickson ja mulla jäi tuossa kertomatta välillä, mitä mä soitin. Tuli Abner Chain kappale The Royal Palm. Abner Chain on tämmönen mahtava yhden miehen bändi tyyppi, joka on aloittanut jo, oliko se 20-luvulla ja soitti 90-luvulle asti kadulla. Ja kannattaa myöskin kuunnella häneltä semmoinen kappale kuin I'm So Depressed. Se on hänen paras biisi. Ja varsinkin se versio, mikä on tuossa The True Story of Abner Chain. Ja sitten mä soitin Alexis Tsoumbas nimistä Amerikan kreikkalaista viulistia. Aikamoista musaa. Ja sitten tuli tämmönen hetkinen Amhara Wedding Songs LP, äänitetty Addis Abebassa Etiopiassa 1973. Siitä soitettiin Asha Gedava. Nyt mä en edes ymmärrä, onko se kappale vai se on kappale nimi. Voi kauhean. Joo. Mikäpäs paremmin Rocky Erickssonin perään sopisikaan kuin tämä. Katri Helena. Häntä heti tuli sellainen metsolat fiilis.

Huhhuh, ihan mieletön biisi. Nyt seuraavaksi. Niin, tosiaan meille tuli tänne lähetykseen itse asiassa kuuntelijalta yksi kappale. Anonyymi kuuntelija on tehnyt käännöksen siitä Michael Hurlin Be Kind to Me-biisistä. Voitaisiin kuunnella se kohta, mutta kuunnella sitä ennen vähän Lapin Sheriffiä. Tässä oli Instagramissa se haaste, että mikä on seitsemäs levyhyllysi päästä, niin tämä oli itse asiassa 6 tai 8 yhdestä kohtaa. Tulee vaan mieleen, että kyllä Suomi on aika laaja maa. Ehkä tuolla Itä-Lapissa hiukka eri meininki. Joo, tää on klassikko, klassikko. Nahkahousuissa oleva kansanedustaja, poliisi, Oiva Kaltiokumpi, eli Lapin Sheriffi laulaa teille itsestään.

Huhhuh, tää on kyllä yksi parhaista levyistä ikinä. Sydämeni laulu Jyväskylän näkövammaisten koululta. Musiikkia. When I find myself. Täällä tulee Beatlesia ja tulee Summertime, ja tikotikot ja kaikki. Eipä ole sitäkään enää rakennusta. Mutta hei, kuunnellaanpas nyt tää Michael Hurley-käännös. Tämähän oli aika mahtava. Mä kuuntelin tää joskus.

0: Jaha, no niin, nyt tää sammu tää soittolaite. Ja jatkuu.
1: Miks et oo?

0: Brinchley's Words, Country Girl.
1: Mitä helvettiä?
0: Mitä helvettiä?
2: Oh, tää tulee. Kotikadun tunnari.
0: Tätä mä en osannut odottaa, mutta... Siis
2: tietenkin piti laittaa metsolat, mutta...
0: Hei, hei.
2: Oi, oi, oi, oi.

0: mennä hyväksi sekoilukselta. Mitäs seuraavaksi?
1: Siis minähän olin menossa Daniel Johnstonin ja Talmud Beachin keikalle Tavastialle. Ja sieltä viimeinen kappale, True Love Will Find You in the End. Tästä on tällainen kasetti julkaisu. Laitetaan pyörimään.
2: Now we have a song for everybody, a very special Christmas wish. True love will find you in the end.

0: band. It was a great band. Thanks a lot. Good night.
1: Thank you, band, great band, the greatest band, Town Beach. Tähänhän olisi muuten hyvä lopettaa nyt varmaan. Ei me varmaan malteta kuitenkaan. Eikö laiteta tähän perään tää Town Beachin? Joo.

Kolme hurjaa päivää, kolme yötä, yhtä juhlaa. Usko huviksesi, poika, en suotta sanojani tuhlaa. Mutta olisitpa nähnyt sen, joka laiturille jäi, junan lähtiessä vilkuttamaan. Horisontti tanssii, sähkötolpat säästää. Kevät tekee tuloaan, maajussit neka jäestää. Kinkkuomeletti ja tölkki keskikaljaa.

Ja päivää kolme yötä ilman unta. Mulle sänky hanki, poika. Valkioksi valtakunta. Ja nyt on matka kotiin, mä elliäni pyysin. Asemalle vastaan tulemaan. Horisontti tanssii, sähkötolpat säestää. Puissa maalla kohisee, maajussit ne vaan äestää. Muovijuusto sämpylä ja tölkki keskikaljaa. Mielessä käy saattajaa ja

Kolme kovaa päivää, kolme unetonta yötä. Usko huviksesi, poika, on tää sentään pirummoista työtä. Ja silti tuntuu siltä, että olen pelkkä rotta. En edes ansaitsisi vastaanottajaa. Horisontti tanssii, sähkötolpat säestää. Peippo tekee pesää, maajussit, joo ne äestää. Masariinileivos ja tölkki keskikaljaa. Entä jos ei asemalla ketään olekaan? Horisontti tanssii, sähkötolpat säestää. Peippo tekee pesää, maajussit näestää. Masariinileivos ja tölkki keskikaljaa. Entä jos ei asemalla ketään?

sinisellä, että laita uria hippaa, mutta eihän tää hiipimpää ookkaan. Ai se sanoi, että tää on uria hippaa.

0: Joo, ei sinne kadulle on nyt kuulkaa asiaa, mutta ei oo ruuhkaa, ei oo hätää eikä häsää eikä hysää. Kohti kesää mennään.
1: Fantasiaa, kesäöistä fantasiaa.
0: Tää on taas Veikko
1: Kalle. Kuulen yössä viestin kaukaisen. Kuukin nousee takavuorten, välkettänsä virtaan.

ihmismielen, keräsoitonsa takielen, voimme viettää hetken lumotun. Lahjaksi on uni suotu, side ikuisuuteen luotu.

Hei hei, vieläkö siellä ollaan? Me ollaan täällä. Tää tuntuu vaan jatkuvan ja jatkuvan tää homma. Musta tuntuu, että alkaa mennä nyt vähän niin kuin pitäisikin, että soitellaan vaan musaa ja silleen. Jos on jotain toivekappaleita, niin voidaan koittaa toteuttaa. Mä löysin täältä nyt tämmösen. Niin, tietysti jos siellä ei ole yhtään ihmistä, niin eihän siinä sitten mitään, mutta mä löysin täältä hyllystä nyt tämmösen kappaleen, joka saattaa sopia tähän hetkeen, tai sitten ei. Tän nimi on Torstai yö. Esittäjä on Komonen. Ei kyllä kauheasti haju, että mitä täältä nyt tulee, mutta katsotaan. No niin.

Oi oi, Matti Jämsen kohtalon tähti. Sitten seuraavaksi kappale, jonka muistelen olevan hyvä. Tämän nimi on Liikaa pullaa, E. Sarmo et Elite.

se oli semmoinen biisi. Ihan minusta viehättävä yhtye tämä E-Sarmo et Elite -välilevy on julkaissut tämän, hetkinen, en muista, joskus 80-luvulla. Sinillä oli tulossa siellä joku biisi, mutta se vielä etsii löytämistään. Tuota. Mitäs? Onko tämä?

sanon jotain. Se oli Towns Van Zandt, No Place to Fall. Ja Sini laittaa seuraavan kappaleen täältä tulemaan ihan kohta.

Sokeusko, inkiväärille ja puri. Muista itkeä, se tekee hyvää. Nyt Fleetwood Mac.

0: DJ:n pahin painajainen, kun levystä ei saa yhtään selvää. Mutta äsken oli... äsken oli The Band.
1: Hei!
0: The Band, Chest Fever, ja mitä sieltä tulee?
2: Kun ei näe mitään.
0: Kun ei näe mitään. Niin kun on läpinäkyvä levy.
2: No nää Ektro Recordsin taidepaskalevyt tämmösiä, kun ei näe, että mikä biisi on. Eikä kolmas biisi. Mikä se on? No eihän, minä näistä tiedä.
0: Jotain viivakoodia siinä on.
2: Annikki, laita kahvit.
0: Kahvit.

Sun katseis ja luut, sitä vaan vahvistuu, kokeile pois.

0: Siinä Sirkle lääke. Janne Westerlund oli täällä meillä kylässä joskus. Hän soitti banjoa ja muun muassa kappaleen, mikä sen nimi on, se There'll Be No Night Like This. Uskomaton. Ja hän myös antoi meidän lahjaksi hiiren loukun, jolla hän itse oli saanut hiiren saalistettua. Okei. Okay. Laitetaan keventävänä.
1: Hey, what's up, man?
2: Brother, what's up?
0: Marvin Gaye.
3: Meillä on täällä aikamoiset sukkadiskobileet, mutta hikisukkaa.

ないですもんね。

0: Huhhuh, jumalauta. Tätä on rock and roll.
1: Au!
0: Joku sanoi, että pitää.

siinä tietenkin jolli, niin kuin ulkomailla sanottaisi Jolly Jumpers, mutta niin kuin se oikeasti lausutaan Jolly Jumpers ja Slow Town Rules. Aika osuva tähän hetkeen. Laitetaan vielä toinen biisi tuolta toiselta puolelta sillä aikaa, kun etsitään viimeistä

mainostellakin kaikkea ja semmoista, mutta eiköhän siellä nyt vaan pari kaveria enää linjoilla. Kyllä te tiedätte, mitä tapahtuu. Tässä on lauantai-illan ohjelma, sitten on

0: Käyttöohje. Teidän tulee tarkasti noudattaa ohjeitani. Tehkää juuri, kuten käsken tehdä.
1: Hyvää yötä.
0: Kuten käsken ajatella. Parhaaseen tulokseen päästään, mikäli kuuntelette toistuvasti levyä vähintään kerran päivässä. Siksi kunnes haluamanne tulos on saavutettu. Sulkekaa silmänne. Sulkekaa kevyesti silmänne. Asettakaa molemmat kätenne vatsanne päälle. Asettakaa molemmat kätenne vatsanne päälle siten, että kädet eivät kosketa toisiaan. Kuunnelkaa ääntäni. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Tehkää, kuten käsken tehdä. Vain velttona ja rentona. Vain velttona ja rentona. Kuunnelkaa musiikkia ja minun ääntäni. Kuunnelkaa musiikkia ja minun ääntäni. Ajatelkaa, kuten käsken ajatella. Tehkää, kuten käsken tehdä. Antakaa musiikin aivan kuin valua olemukseenne. Antakaa musiikin täyttää mielenne. Avoimin ja luottavaisin mielin heittäytykää ohjattavaksi.

Hengittäkää syvään. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin, kunnes toisin määrätään. Hengittäkää syvempään ja syvempään. Hengittäkää syvempään ja syvempään. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Kuunnelkaa ääntäni. Kuunnelkaa musiikkia. Kiinnittäkää huomionne vain syvään hengitykseen. Hengittäessänne syvään, veri saa runsaasti happea. On vain hyvä olla. Hyvä olla. Hengittäkää syvään. Luottavaisin ja avoimin mielin heitäytykää ohjattavakseni. On vain hyvä olla. Niin hyvä olla. On vain hyvä olla. Jatkakaa syvään hengittämistä. Hengittäkää yhä syvempään ja syvempään. Tunnette, miten hyvän olon tunne lisääntyy. Tunnette, miten välinpitämättömyyden tunne saa vallan teissä. Hyvän olon tunne voimistuu. On vain hyvä olla. Niin hyvä olla. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Luottavaisin ja avoimin mielin. Välinpitämättömyyden, luottamuksen ja hyvän olon tunne täyttää koko tajuntanne hyvän olon ja välinpitämättömyyden tunne. Välinpitämättömyyden ja hyvän olon tunne täyttää koko mielenne, ja teidän on vain hyvä olla. Tunnette miten kevyt, tunnette miten raukea, tunnette miten miellyttävä, tunnette, miten hyvän olon tunne täyttää koko olemuksemme. Ja teidän on vain hyvä olla. Niin hyvä olla. Antakaa hengityksen tasaantua jonkin verran. Hengittäkää kuitenkin edelleen syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Luottavaisesti. Teidän huomionne on kiinnittynyt vain syvään hengitykseen ja musiikkiin sekä minun ääneeni. Luottavaisena kuin pieni lapsi, levätkää siinä omalla vuoteellani. Musiikkia ohjeitani kuunnellen ja syvään hengittäen. On vain hyvä olla. Niin hyvä olla. Antakaa hengityksen tasaantua. Antakaa hengityksen tasaantua. Antakaa hengityksen tasaantua. Tunnette itsenne rauhalliseksi. Tunnette, miten on vain hyvä olla. Teidän on nyt hyvä olla. Teidän on vain hyvä olla. Älkää antako minkään seikan häiritä itseänne. Älkää antako minkään seikan häiritä itseänne. Nyt vain kuunnelkaa ohjeitani. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa, kuten käsken ajatella. Tehkää, kuten käsken tehdä. Ajatelkaa, kuten käsken ajatella. Antakaa kasvolihaksien rentoutua. Antakaa kasvolihaksien rentoutua.
kasvolihakset velttona ja rentona. Velttona ja rentona. Antakaa käsienne olla velttona ja rentona. Antakaa käsienne jokaisen lihaksen olla velttona ja rentona. Velttona ja rentona. Antakaa vatsalihaksienne olla velttona ja rentona. Velttona ja rentona. Hyvän olon tunne vain syveni. Hyvän olon tunne vain syveni. Tunnette, miten täydellisesti rentoudutte. Antakaa jalkalihaksien olla velttona ja rentona. Velttona ja rentona. Antakaa jokaisen lihaksen olla velttona ja rentona. Velttona ja rentona. Velttona ja rentona. Jokainen lihaksenne on rentoutunut. Teidän on vain hyvä olla. Niin hyvä olla.

Tunnette, miten hyvän olon tunne täyttää koko tajuisen olemuksen. Tunnette hyvän olon tunteen saapuvan. Koette täydellisen hyvän olon ja riemun tunteen. Onnen tunne. Onnen tunne täyttää mielenne. Hyvän olon tunne täyttää koko olemuksenne ja teidän on vain hyvä olla. Niin hyvä olla. On vain hyvä olla. Riemu on täyttänyt mielenne. Hyvän olon tunne on saapunut. On vain hyvä olla. Niin hyvä olla.

0: Huhhuh, se oli siinä. Mitä Sini?
1: On vain hyvä olla.
0: On vain hyvä olla.

Kutsu mua Ismaeliks, niin kuin se kirja teki. Anteeksi neiti, saanko juoda rauhas tilkkaseni? Istu shikani solo kuarto sennal. Hyvin vähän sitä elämästä tsennaa. Nykyään baarimikot kohtelee mua paremmin. Johtuuko se siitä, että räppää vai sitten dokaa vaan useammin? Tein tän riimin, kun mä täytin 28, älä juhli vielä mutsi, sä et tunne lastasi. Ei vuodet anna armoa, mä alan muistuttaa Brandoa viimeisessä tangossa. Saipua kantaa, katukivi kankaa, ottaa ja antaa. Ja nää läpät menee todesta, nähny paremman näköst jengiä nostettuna joesta. Carl Sagan, mä en ymmärrä kosmoksest mitään, täs kunnos sen pääsisses kosmokseen sisään. Kiitos lisää, en enää oikein tiedä mistä pitää. Ja rakkaus on suu niinku rat, joten passa se imu max. Elämä ku silkiä vaan, silloin kun pilkiä saa. Haalein mustekki parempi kuin muisti. Uisti niin kauan kuin luisti. Tästä levystä ei ehkä tullut sellaista kuin halusit. Sä voit syyttää sit joko mua tai omaa huonoa makuusi. Ihan sama mitä lauon. En tee mitään vitun levyä vaan sanoilla mustan aukon. Joko haukun tai haukon. Näiden muiden jäbien räppei voi ajatella taukon. Vai kuka haluu kuulla enää näitä esseitä taidosta laittaa sanoja peräkkäin. Ja niille, jotka runoja lukee, joko

ystävän synnin päästä tulee usein monikos. Se kuka keksi rakkauden, se keksi salettiin myös syövän. Kumpikin sisään syövät, niin vilpitön ja tosissaan, et kuulostaa jo vitsiltä, vaikkei se sitä oliskaan. Mulla on varmaan malaria pelko, kun juo giniä enemmän kuin kerron.

0: Kiitos. Mä oon Paperi T ja mä esitän teille mun eilen julkaistun solo-debyytin Malarian pelkoja. Meillä on...
1: Teemme kaikkemme.
0: Meillä on hyvin, hyvin rajattu aika tänään, joten mä pidän zero speech, että me ehditään vetää koko levy, joten... Yks, kaks, oli Pex, my check. Yks, kaks oli Pex, my check. Mistä räppärit puhuu? En osaa enää samaistua niihin.

en osa enää samaistua niihin. Ihan oikeesti, mistä räppärit puhuu? Mistä räppärit puhuu? Hei. Tää biisi on omistettu Stevie Nicksille, Ghostfacelle ja kaikille niille räppäreille, jos mä en ymmärrä vittuakaan, mitä ne selittää niiden biiseissä. Mä saatan olla myös yks sellanen. Mä hyväksyn sen mahdollisuuden. Seuraavaksi tulee mun sävellys tähän kappaleeseen. Se on tää viimeinen filli, joka on hyvin tärkeä. Se saattaa olla jostain Fleetwood Macin biisistä, mutta siitä ei puhuta enempää, ettei teosto vie mun kaikkia pieniä dollareita. Se tulee ihan just noin. Se on se.

lyhyessä lasis. Ja sinne ei ole liikaa tonikkiä. En paljon vaadissa. Kiitos. Tää seuraava biisi lainaa Emil Stöötä, mutta tää on niinku mun parisuhden neuvontaa, että tota, älä tee mitään paskaa, niin kaikki menee ok. Se on niin yksinkertaista.

oli vasta nuori. Tajus mitä elämä on, kun Pelle Hermanni kuoli. Päällä miesten on laudat, sisällä patsaiden haudat.

Hei, kiitos kaikille. Meillä loppuu aika, joten mennään suoraan viimeiseen biisiin. Toivottavasti teillä oli kivaa. Kiitos kaikille. Tämä biisin nimi on Renan Pifarato. Tämä on Japanin lahja. Me nähtiin viime vuonna Marien baaris. Ei toimi iskuna baaris. On koittanut, Bifarto kuollu. Musta tuntuu kun ois voittanut. Oisi tullut sydän juoste, jos oisit vaan soittanut. Mä luulin, että mä ees tarvi muuta kuin sut ja pari levyy hyskernuuta. Mut mä oon yhtä hyvä elää kuin pakko.

sen mä osaan. Mä voin olla räppärinä, geneerinen ja rajoittunut, mut loppupeleissä se ei merkkaa paljon. Tällaisia asioita tulee harvoin sanottua, mut rehellisyys on aidointa, mitä mä voin tarjoa. Viime vuonna Marienbadissa

Kiitos kaikille, kiitos tosi paljon, kiitos.

Cosmic Rough Riders. Pain Inside. The Pain Inside oli biisi, jolla aloiteltiin tämän perjantain DJ Soita parempaa musaa -lähetystä. Löysin tuon kaverin polttaman tuollaisen kokoelman tuota Cosmic Rough Riders -kamaa, ja siinä on Daniel Wilin nokkamiehen joku EP. 2000-luvun sitten milleniumin korvilta tuollaista australialaista powerpoppia. Kivaltahan tuo kuulostaa. Sopii tavallaan kesään tuollainen musiikki, mutta sitten toisaalta sopii jollain tavalla myös niin kuin tämmöiseen kirkkaaseen talvipäiväänkin tuollainen heleä musiikki. Samanlainen fiilis tuli pikkusen tästä seuraavastakin biisistä, että sopii hyvin myös talveen tämä biisi.

Ja tarkoitukseni ei ollut suinkaan laittaa tuota kappaletta soimaan, vaan kuunnellaan tuolta toiselta levyltä. Kun nyt sen tuosta löydän, niin. Tämän kaltainen biisi piti laittaa soimaan. Nimittäin Big Way Ridersia ja Skate or Die niminen kappale. Kyllä se tästä lähtee. Tervetuloa mukaan!

En tiedä, onko tuota Big Way Ridersiakaan enää olemassa. Toisaalta nämä on sellaisia bändejä, että ei nämä paljon välissä, levytysten ja keikkailujen välissä sitten, jos eivät tee mitään, niin paljon ilmoittele, koska tämmöiset rakkaudesta lajiin bändit, niin siihen tehdään päivätöitä ja nämä on harrastuksia, niin eipä siellä mitään hirveätä markkinointia sitten väliaikoina harrasteta. Ei näistä tiedä oikein, niin kuin ei tuosta Black Weekistäkään esimerkiksi tiedä, että tien nyt, että se on kasassa vielä. Ja joo, Big Way Riders on kanssa ton Solidin bändejä. Tuossa tuli uutta musaa täältä hienolta hollantilaisyhtyöhän se on, laulavat turkiksi, eli ovat Hollannin turkkilaisia, niin Altin Kyn yhtyeen, niin heiltä tuli tämmöinen hieman erilainen biisi, mitä ovat aikaisemmin tehneet. Se on ollut ehkä semmoista psykedelia rockia, niin tässä on tällaisia rytmisiä juttuja sitten välillä. Biisin nimi on luonnollisesti helppo lausua, kun se on joku Jyge Dag Basda tai sinne päin Turkkia, mutta kuunnellaan miltä kuulostaa tuore Altin Gyn yhtyeen biisi.

Jepa. Tuli tuossa vähän katsottu, että mitä levyjä sitä on tullut keräiltyä tähän ympärilleen, tähän lähetykseen, niin aika tuollaisissa rytmimusiikkihommissa mennään kyllä tänään. Se ei välttämättä tarkoita pelkästään jotain tanssijuttuja, vaan tuollaisia konejuttuja pääosin. Kyllä varmaan kitaraakin kuullaan jossain kohtaa, mutta ehkä tänään se saattaa olla vähemmistössä. Mielenkiintoista, kun tuossa kattelin tätä päivää, että kyllä on kirkasta, kun miettii niitä joulun tienon lähetyksiä, että miten pimeää silloin oli ja nyt näytti siltä, että voi melkein vetää tämän lähetyksen luonnon valossa, mutta kyllä tuossa ilmeisesti sitten sen verran alkoi hämärtymään, kun tuo aurinko ei enää paista tähän kämppään suoraan, niin joutui sitten keinovalonkin tuohon virittelemään, että näkee nämä laitteet tästä paremmin. Mennään nyt edelleen tuollaista rytmimusiikkiosastoa, vaikkakin aika rauhallista sellaista. Great Jones ja Unlimited Capacity for Love.

Heti kun pääsin sanomasta, että tänään ei tule varmaan paljon mitään kitaramusiikkia, niin olihan siinä heti kitaramusiikkia pelleiltä. Rakas, sinusta on tullut puolukka. Olisi se ollut ihan asiallista jättää tosiaan joku lappu tuollaisessa tilanteessa keittiön pöydälle tai eteiseen kaverin kenkään, kun häviää tuolla lailla metsään ja muuttuu puolukaksi. Sitä ennen, pöllöjä ennen, kuultiin tosiaan Grace Jonesia, mielenkiintoinen hahmo, hänkin. Lisää musaa, sehän tässä kai on tarkoitus. Kuuntelet siis ohjelmaa nimeltä DJ Sota parempaa musaa, joka toinen viikko Radio Hearilla. www.hear.fi ja homman nimi on se, että minä soittelen omasta mielestäni hyvää musiikkia. Sillä lailla varmasti yritän ainakin genrejen yli ja ali mennä, mutta tokihan se sitten aika omanlaistansa se maku on monin osin. Mutta kiva, kunnia jos kuuntelet ja niin poispäin. Ja tosiaan Mixcloud-palvelusta sitten voi kuunnella koska tahansa näitä ohjelmia. Tämä kyseinen ohjelma, joka nyt on käynnissä, niin on järjestykseltään 19. Miettikääpäs sitäkin. Sitten kuuntelemme 71 vuodelta soul-musiikkia. Baby Hugh on esittäjä. Tämä oli tällainen kaveri, jonka ainoaksi levyksi tämä jäi. Albumi oli Curtis Mayfieldin tuottama. Ja tämä oli itselle sillä lailla tuntematon levy. Varmasti olisi pitänyt tietää, että tämä kovasti on todennäköisesti muun muassa hip-hop-musiikissa käytetty sampleja tältä albumilta. Mutta kuunnellaan tuollainen kova, mielestäni kova styge kyseiseltä albumilta, Baby Hugh, ja biisin nimi on Hard Times, ja sopii hyvin tähän kovia aikoihin tässä monella tapaa näissä eristysolosuhteissa eletään. Hard Time.

0: napakoita biisejä, nuo tuollaiset soul-vedot yleensä siinä 3 minuutissa mennään. 3,5 min saa tuo kyseinen. Joo. Hard Times, Baby Hugh. Kovia aikoja tosiaan, ja tuo koronahomma, niin sehän on sellainen, että siitä on aika vaikea vääntää oikein vitsiä. Saatiin sitten tehdä mitenkään vakavasti otettavaa myöskään populaarikulttuurituotetta, mutta mielestäni tuo Silli Siltanen, eli Rock Siltanen, on siinä onnistunut aika hyvin kappaleellaan Tulevaisuus ei oo sitä, mitä se oli. Tähän on tosiaan tuommoisena splitti 7-tuumaisena sinkkuna ilmestynyt, ja siinä oli toisella puolella tuo 2 viikkoa sitten soittamani Pirisen Villen Pysy kilttinä. Ajattelin, että kuunnellaan tuo Sillinkin biisi tuosta, Rock Siltasen biisi. Ihan sen takia, että kuulette ja voitte sitten olla jotain mieltä, että mitä olitte mieltä. Toimiiko?
1: Mä ostin Karilla pullon lopuksi

lisää oikein huvittaa tuo kommenttini, että tänään ei varmaan paljon kitaraa kuulla ja heti kaveri soittelee sitten perään tuollaisen mies- ja kitaraballadin. Se oli Mark Oselekki ja heti siihen Roksilta sen perään. Biisin nimi on Lucky Man. Mark Oselek on tuollainen surullisen hahmon ritari. Siellä on päihdehommia aika lailla taustalla, eikä ihan mitään ykköskaljan lipittelyä. Tosiaan Red House Painters on hänen emoyhtyeensä tai se, mistä hommat alkoi. Ja siellä on kyllä hienoa kamaa Red House Paintersissa. He levyttivät legendaariselle 4AD-levyyhtiölle, joka oli muun muassa tunnettu hienoista levyn kansistaan. Niitä Red House Paintersillä muun muassa oli hienoja levyn kansia ja on edelleenkin ilonamme. Tämä oli Mark Oselekki ja sitten ihan soolotuotantoa levyltä, jonka nimi on April ja biisin nimi oli tosiaan Lucky Man. Mieheen liittyy hauska tarina, kun kavereiden kanssa piti mennä häntä katsomaan tuolle Helsinkiin 6. linjalle, mutta kaveripa ei suostunut esiintymään, kun ei ollut tyytyväinen 6. linjan PA-kamoihin mielestään. Ja no, mikä teki reissusta vielä hauskan, niin oli se, että kun sinne sitten 6. siitä lähdettiin kävelemään, niin vastaan tuli Ricky Sorsa seurueineen. Rest in peace, Ricky. Ja hän siinä sitten meille alkoi tilittämään, että mikä on tilanne, että Mark ei suostu soittamaan, kun ei ole häntä miellyttävä PA. Voihan se, tai siis nimenomaan se, mitä huumeet Markin päälle on tehnyt, niin aiheuttaa varmasti tuollaista epävakautta siihen persoonaan, ja se saattoi olla yksi syy sitten tähän tapaukseen. No, me katseltiin siinä autossa sitten Tapparan finaali pelejä. En edes muista, että ketä vastaan silloin pelasivat, mikä vuosi oli. Sitten mentiin Dönerharjun kautta, käytiin kebabilla ja lähdettiin ajaan takaisin Tampereelle. Että sellainen, ei nähty Mark Oselekkiä, mutta nähtiin Ricky Sorsa. Mitäs? Joku ajatus oli, niin, kuunnellaan tuollaista niin kuin hittiosaston krungea. Kattelin tuossa oikein, mitä hämmästynyt, mutta totesin, että vuodelta 1994 tämä kyseinen biisi ja melkoisissa krungepäissä tehtyä tavaraa. Otetaan tuolta vielä se oikea levy. Oikea levy ja laitetaan tuosta soimaan, niin kuullaan mistä on kysymys.

0: fresh.
1: Aika freshiltä se kuulosti tuo tänä päivänä. Se oli World Class Wrecking Crew ja His Bionic. Tämähän oli tällainen tekno-räppi kokoonpano, josta sitten muun muassa Dr. Dre irtaantui sooloilemaan. Siinä sai teknarit kunnolla kyytiä. Ennen tuota kuultiin Still Skinsin Inside. Hieno tällainen krungehtava biisi. Oli aika iso hitti. Siitä on hauska huomata, mitenkä tavallaan tämän päivän miksaukseen verrattuna niin aika tuollaista kapealla alueella mennään, mutta siinä on oma viehätyksensä, ettei tuupata niin hirveän laajasti sitten. Kuulostaa hyvältä, kuulostaa niin kuin prinsäni, niin kuulostaa hyvältä sekä natikkamankasta että miljoonan stereoista. Tosiaan tuohan oli sellaista esi-Detroit-meininkiä, mistä sitten vähän niin kuin räppi lähti omalle tiellensä ja sitten tekno lähti omille urilleen. Ja nyt oikeastaan sitten, kun sanoin, että tulee sitä rytmimusiikkia, niin sitä tulee nyt sitten enemmänkin. Mennään vähän teknoilemaan. Tämä on uudelleen miksattua teknoklassikko

Kybotron ja Clear, Troy Prayers Glass Remix. Kuuntelet ohjelmaa DJ Soita Parempaa Musaa Radio Hearilta.

yllättävän tuollainen lähes ambient-henkinen uudelleen versiointi Cubotronin Clear, näitä esitekno-klassikoita. Aika jännää, tai en mä tiedä mitä jännää siinä on, mutta 3:07 on taas kello ja tuntuu siltä, että olisi päässyt vauhtiin vasta, mutta kyllä se silti hyvä on pysyä tässä 1,5 tunnissa, niin jaksaa juontaja ja on sitten 2 viikon päästäkin taas jotain annettavaa ja ennen kaikkea jaksaa kuulijat kuunnella. Alussa puhuin siitä, että tänään mennään rytmimusiikeissa ja no ei siinä sitten menty kyllä pitkään aikaan rytmimusiikeissa, mutta koska näin lupasin, niin sitten pakkohan tuosta lupauksesta on pitää kiinni ja sen takia kuunnellaan lisää rytmimusiikkia. Tämä seuraava on sellainen kuin Sync Beatin Music ja siitä Boris Dugolsk remix. Kyseessä on myöskin niin sanottu esitekno-klassikko, josta on tehty sitten tuossa 2010-luvulla niin uusinta miksausta.

Siinä mentiin sitten hetkeksi taas 90-luvun Britanniaan tuolta 90-80-luvun Detroitista. Ensin kuultiin Saint Etienne'n Who Do You Think You Are? Ja siihen perään klassikoiden klassikko Raidin Nowhere esikoisalbumilta vuodelta 90 Dreams Burn Down, Shoegaze klassikko, jos mikä. Se olisi sitten vielä muutamat minuutit aikaa. Kuunnellaan Joteski Groteski levyyhtiön julkaisemaa tällaista, voisiko sanoa Indian Super yhtyettä, kun Pursi Seura nimeltään vielä tähän. On pullonkaula kapea toisinkin päin. Pursi.

Se on kuulkaa sitä vaille sitten, että alkaa olemaan tämän perjantain kattaus niin sanotusti paketissa ja aika tullut kiittään ennen kaikkea jälleen Radio Hearia, joka antaa mahdollisuuden tehdä sellaista radio-ohjelmaa kuin kuki haluaa ja kuunnelkaa Radio Hearia, hyviä ohjelmia. Kahden viikon päästä jälleen livenä. Tätä ohjelmaa voi kuunnella Mixcloudista ja sitten tulee varmasti jotain uusintoja. Myös satunnaisesti tulee erilaisia uusintoja, vanhempia jaksoja ja niin poispäin. Ei mitään muuta kuin koittakaa ulkoilla, vaikka siellä on vähän kylmää ja käykää edes kiertämässä kortteli, niin kuin sanotaan, ettei veri pakkaa päähän ikävällä tavalla. Tähän loppuun kuunnellaan vielä hetki Suomen J-Lota, huikealla laulutaidolla varustettua Janina Frostelia, joka siis on myös näula. Samuli Edelman joskus sanoi olevansa näula, eli näyttelijä, laulaja. Janina Frostelhan veti huikean roolin aikanaan Kylmäverisesti sinun TV-sarjassa. Hänellä taisi olla muun muassa pari repliikkiä siinä. Ei mitään. Katellaan.

1956 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jäänkantajat. Siinä kuultiin heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän. Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakkosalon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaiset Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään Somaliasta. Seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmonen gregoriaanisen kuulonen mieskuoro. Ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only, siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al Balabil -yhtyettä Sudanista. Al Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtyeestä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Pistetään tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän...

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noit tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että et tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips

levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmöisen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sitten saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tämä seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Ja esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkaat koronan aikaa ohjelmaa Radio Hearilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigri, en tiedä lausunko oikein, mutta Marokosta Maigrin veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

0: siis rakkautta koronan aikaa.
1: Toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz ja se oli esittäjän nimi ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta eli sumuposottaja artistilta tämmösen joskus hänen tekemän tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Peter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Peter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musaa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla, jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niin he täältä pyörii.

Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä, ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia. En tiedä. Mutta laitetaan soimaan. Upea.

rassista. Rassista vaan, rakkaat radiohearin kuuntelijat. Kyllä, se olen todellakin minä. Äskustoo täällä häiriöäänineen. Pahoittelut jo etukäteen kaikenlaisista innoittavista piippauksista ja poksumisista ja aivoihin tunkeutuvista nitinöistä ja kitinöistä. Mutta ei anneta tälläkään kertaa sellaisten asioiden häiritä. Vaan kokoonnutaan yhdessä kosteita radiolähetyksen pariin. Nyt eletään vuotta 2017. Voitteko kuvitella? Edellisestä lähetyksestä on yli vuosi aikaa. Edellinen lähetys, kosteita numero 46, lähetettiin Radio Hearin taajuuksilla 27. lokakuuta 2016. Eli hetki, nyt olemme kaahanneet jo tosiaankin vuoden 2017 loppumetreille. Elämme torstaita, tietystikin elämme torstaita. Torstaita 21. päivä joulukuuta. Nyt on Tomi ja Tuomas ja Tommi ja tällaiset henkilöt, jotka viettävät erityistä nimipäivää. Teillä alkavat mies oletetut. Ja myöskin vuoden pimein päivä taittuu tänään. Talvipäivän seisaus on tosiasia. Se on, kuulkaatten kyllä, joka vuosi sama homma, että se sininen hetki, joka puoli neljältä tärähtää, niin yllättää. Puoli neljältä iltapäivällä siis. Joillakin se tietysti tärähtää vasta puoli neljältä aamuyöllä. On erittäin mukavaa olla täällä Hearin digiaaloilla seurannanne, ja resepti on aiemmiltakin kerroilta tuttu. Mielimusiikkia suhisevilta nauhoilta, rakkaalta C-kasettiformaatilta, älkää kysykö miksi. Antakaa musiikin vain virrata ja paskan jauhantaa myöskin välillä. Harrastan. Kuulitte tuossa äsken lähetyksen avauskappaleena mainiota Masumi Haraa Japanista, joka on yksi minun suosikkiartista, ja pahoittelut myöskin tätä räkimistä. Vuosi 2017 on ollut hurja vuosi, ja se on ollut myöskin sellainen vuosi, että olen sairastellut flunssaa enemmän kuin aikoihin. Niin, lähetyksen avauskappaleena kuultiin Masumi Haraa, Japanin lahjaa. Tällainen renessanssihenkinen tapaus, joka on soinut kyllä kosteita lähetyksissä aiemminkin. Olen kuunnellut nyt etenkin tässä, no sanotaanko tänä vuonna ja loppukesästä ja syksyn mittaan, hyvin paljon Haran 84 vuoden Jumeno Fobai. Pitkä soittoa. Se on fantastinen levy. Orion niminen kappale on kuultu aikaisemmin. Futon Meikin myöskin tuolta albumin About puolivälin paikkeilta. Äsken kosteita 47 avauskappaleena kuultiin myöskin Masumi Haran Jumeno Fobai albumin avausbiisi Umi de Kurasu. Kaunis, eteerinen avaus tälle lähetykselle. Harahan julkaisi tuolloin 80-luvulla 4 albumia, joista Jumeno Fobai kolmas. Myöhemmin sitten 90-luvulla teki yhteistyötä Yoko Uenon kanssa, en tiedä miten tuo lausutaan, ei ole siis The Yoko Ono, vaan Yoko Ueno. 97 vuonna tekivät yhteistyötä Nursery Chimes-nimisen albumin muodossa. Sitä en ole itse kuullut, mutta liekköhän kyseessä jonkun sorttisia tuutulauluja. Liekköhän hyvä arvailla, kun ei ole kuullut sekuntiakaan tuosta levystä. Hara on sitten, hänestä aika vähän tietoa tuolla internetissä on, ellei sitten imuroi koko nettiä läpi, ja siinä kestää 2 viikkoa. Minä en ainakaan hirveän paljon informaatiota tästä miekkosesta ole onnistunut löytämään muuta kuin, että musiikillisen uransa, joka siis painottui 80-luvulle, lisäksi hän on
maalari sekä kuvittaja. Joten kaiketi tuo visuaalinen ura on sitten vienyt leipäosan Masumi Haran ajasta. 2008 vuonna on julkaistu tällainen kokoelma-albumi kuin History of Masumi Hara Song Collection 1982-200. Siinä on Haran musiikkia eri vuosikymmeniltä. Hän on myöskin julkaissut 6 kirjaa. Onko nämä sitten, pitäisi ottaa kyllä paremmin selvää asioista. Joka tapauksessa kirjoja on julkaistu ja hän on esiintynyt myöskin elokuvissa ja televisiosarjoissa, joten monessa on mies mukana. Jos pitäisi lähteä arvailulinjalle, mikä on tietysti hyvin houkuttelevaa, niin uskaltaisin arvata, että Masumi Hara on Japanissa suunnitellut omat vaatemallistonsa kiinni. No mutta, koska minä pidän tästä Jumenophobia-levystä niin paljon, aion soittaa siltä vielä toisen biisin ja sillä polkaistaan Kosteita 47. 2017 vuoden ensimmäinen ainut lähetys kunnolla käyntiin. Ja on hyvinkin loogista siirtyä kakkosbiisiin albumilla, joka kantaa nimeä Joru no Naka no Joru. Joju no Abeku. Lausumissa muodosta ei taaskaan minkäänlaista käsitystä, mutta siitä viis annetaan musiikin puhua puolestaan. Tässä siis lisää Masumi Haraa ja täten toivotan teidät jälleen kerran tervetulleeksi Radio Heari-taajuukselle Kosteita radiolähetyksen pariin.

Kosteita 4-7 jatkuu. Siinä Masumi Haran jälkeen kuultiin mainiota oululaislähtöistä nykyään Helsingissä, tai jo pitkään Helsingissä vaikuttanut Marys yhtye, jonka itse asiassa vuosi sitten aika lailla tasan julkaistua kokoelmakasettia Maintaining Marys. Minä olen itse kuunnellut hyvin paljon tänä vuonna tämä kokoelmakassu, joka siis käsittää kaikki Marys julkaisut tähän astiset tuolta vuodesta 2010. Viime vuoteen, jolloin yhtye julkaisi ensimmäisen koko pitkän omaa... ei itse asiassa, ensimmäisen koko pitkän Marys julkaisi 2014, kyllä. Ja tuo viime vuonna julkaistu Marys, kymppituumainen... Niin, oli kai sitten kymppituumainen eikä niinkään koko pitkä loistava levy joka tapauksessa. Suosittelen kaikille maailman ihmisille Marys yhtyettä. Parasta musaa. Marys on siis tuon viime vuonna julkaistun oman bändin nimeä kantavan kymppituumaisen sekä vuonna 2014 julkaistun niin ikään bändin nimeä kantaneen pitkäsoiton lisäksi julkaissut 7-tuumaisia ja nyt sitten kokoelmakasetin. Kenties ensi vuonna on ajankohtaista puhua seuraavasta Marys pitkäsoitosta. Tiedän ainakin sen, että yhtye on nauhoittanut uutta musiikkia, mutta sellaisella tunnelmalla, että mitään kiirettä ei ole. Marysin jälkeen kuultiin hieman samoissa esteettisissä maailmoissa eläneen ja elävän australialaisen Smudge-yhtyeen mainio Divan biisi, nerokas kappale, joka on 94 vuonna julkaistulta Manilow debyyttialbumilta samana vuonna Smudge tai Smutke pisti ulos toisenkin pitkä soiton ja oli aktiivinen aina tuonne vuoteen 98 asti, jolloin se julkaisi neljännen albuminsa Real McCoy Wrong Sinatra. Sitten ennen vuosituhannen vaihdetta bändi jäi tauolle, mutta on edelleen olemassa. 2010 vuonna on viimeksi julkaistu albumi ja se taisi olla kokoelma This Much Is True. Ja ainakin satunnaisesti bändi on myös keikkailut pääasiassa kai Australiassa. Smutken jälkeen mentiin eri mantereelle ja Amerikkaan. Kuulimme Barry Whitein orkestroiman The Love Unlimited Orchestran kappaleen Bring It On Up. Viime lähetyksessä tuli soitettua haltuuni saamalta jälleen kerran kokoelmakasetilta. Kokoelmat on jees. Niin, soitin Kirppari Soulia 1 ja nimiseltä kokoelmakassulta muutaman biisin ja myös tuolla Unlimited Orchestran Bring It On Up päätyi minun tietoisuuteeni kyseiseltä Janne Lastumäen kasaamalta kompilaatiolta. Erittäin funkkaava, juustoisten jousien ryydittämä, miltei instrumentaalikappale siellä. Itse Barryn, ei voi erehtyä hänen äänestään, huutamat Bring It On Up huudot kuuluvat muutamia kertoja kappaleessa. Vuodelta 1975 oli tuo kappale. Jatketaan soul-linjoilla ja tämä jo useaan kertaan hehkuttamani Kirppari Soulia kasettin
B-puolelta löytyvä Curtis Mayfieldin legendaarisen ukkelin. Niin ikään 70-luvulta vuodelta 75. Eli siis täsmälleen samalta vuodelta kuin äsken kuultu Bring It On Up. Ehkä Mayfieldin tuollainen klassikkolevyjen varjo on jäänyt There's No Place Like America Today -albumi. Päätösraita Love to the People lähtee seuraavaksi rullaamaan ja hyvin se rullaakin. Annetaan Curtisin jatkaa tästä.

Näin komeaan loppuiskuun päättyy Hepolöysän johdatus hepotieteisiin niminen tällainen kimara. Pulla Oy leivotaan Vol 1 kasetilta. Hepolöysähän on mystinen hevosnaama, joka on varmaan julkaissut enemmän biisejä kuin Kari Peitsamo. Hän on julkaissut muun muassa EP:n Edinburghin Varjo nousee 9 sylen syvyydestä, joka on vuodelta 2003. Ja tuolla EP:llä on 50 kappaletta. Lyhyitä tietysti. Pisin taitaa olla joku reilu pari minuuttia. Pääasiassa alle minuutin ralleja, jotka iloisesti poukkoilevat suuntaan ja toiseen. Viimeisin Hepolöysän julkaisu tuli itse asiassa tänä vuonna juuri Pulla Oy:ltä ulos. Se on minulla tässä kädessäni tällä hetkellä. Kasetti kantaa nimeä Ihminen ei kuulu Suomen luontoon. Ja tällä julkaisulla Hepolöysä on sitten ylittänyt itsensä kappaleen määrässä, nimittäin täällä on merkitty 93 kipaletta. Käsittääkseni äsken kuullut kappaleet, jotka oli otsikoitu siis johdatus hepotieteisiin nimikkeen alle, löytyvät tältä uudelta kasetilta, mutta en voi mennä täysin vakuuseen siitä. Kyllä siellä pari tuttua rallia oli, jotka muistan siitä, kun olin kuunnellut kesällä tätä kasettia, mutta kaikista en voi mennä sanomaan. Tuossa ehkä tuli joku 5-6 raitaa. Hieno kasetti julkaisu tämän Leivotaan Vol 1, jolta siis johdatus hepotieteisiin todellakin oli. Kannattaa hankkia käsiin Pulla Oy:n julkaisu ja muutenkin kannattaa kasettirintamalla seurata. Ennen Hepolöysää kuultiin Janet Jacksonin 86 vuoden albumilta Control B-puolen avausraita Pleasure Principle, joka on erittäin tenhoava tanssittava kipale. Kannattaa tarkastaa myöskin biisin musiikkivideo, jossa on mainiota liikehdintää Janetilta. Nuori Janet painaa menemään Cool as Ever. Janettia ennen oli pakko soittaa yksi Pixies-ralli, koska minä näin kesällä Ilosaarirokissa Pixiesin livenä melkein koko keikan. Olen harmitellut sitä jälkeenpäin, että tuli päästyä itse keikan äärelle vasta noin vartin jälkeen. Ja siihen Pixiesilläkään ei mitään mahdottoman pitkiä biisejä ole. Siihen varttiin sisältyy monta biisiä, jotka jäävät kuulematta. Tässä lähetyksessä kuultiin höpsöimmästä päästä oleva La La Love You, joka ei ehkä, no, monien mielestä välttämättä kuulu siihen Pixies-biisien kermaan, joka olisi ehdottomasti ilmoille päästettävä, mutta minun mielestäni se sopi tähän tilanteeseen juuri täydellisesti ja reunusti, kultaisin reunuksin edelleen tuota hienoa kesäistä muistaa.

maailmankiertueen Head Carrier-albuminsa tiimolta, joka viime vuonna julkaistiin. Olisi hauska nähdä kokonainen keikka heiltä ja pitääkin kyllä seurata ensi vuoden keikkakalenteria. Jos yhtye esiintyy jossain Suomen lähellä. Lala Love You -biisin tietysti. Yhtyeen 89 vuoden Do Little -levyltä. Kosteita 47 alkaa olla puolivälin crowissa. Toinen tunti pyörähtää pian käyntiin ja paljon hyviä biisejä on vielä soittamatta. Lähdetään valumaan kohti toista tuntia. Ashran tahdissa, joka tunnetaan saksalaisen Manuel Götzingin solo kautta kollaboraatioprojektina, alun perin Ashra Temple nimellä 70-luvun alussa perustettu bändi, joka on sitten liukunut välillä Götzingin soloprojektiksi ja sitten taas laajentunut yhtye muotoon. Kuulemme seuraavaksi Ashran, sitten kun Ashra Temple-nimi oli jo lyhentynyt Ashran muotoon vuonna 1980, julkaistiin Bell Alliance-niminen albumi. Siitä kuullaan nyt levyn loppupuolen kipale Kazoo. Kuuntelet Radio Hearia, Kosteet radiolähetystä, ja minä olen todellakin S. Cousteau.

siinä viimeisimpänä soi. Basil Kirchinin, tai minä tiedän miten tuon taas lausutaan, Basil Kirchin, Basil Kirchinin Abstractions of the Industrial North -teoksesta Prelude and Dawn, avausraita. Toi 1966 vuoden musiikkia Basil Kirchinilta, joka siis oli englantilainen rumpali ja säveltäjä. Mies soitti jo 13-vuotiaana isänsä orkesterissa. Mutta siirtyi sitten hiljalleen säveltämään omaa musiikkiansa, koska ei halunnut enää soittaa muiden biisejä, vaan on mieluummin omaa. Hyvä näin, että tämän päätöksen hän teki hyvin varhaisessa vaiheessa. Äsken kuultu kappale oli noin 30-vuotiaan Kirchinin tuotantoa The Wolf-musiikille tehty, tällainen kuvitteellisiin elokuviin tehty levy. Ja Kirchin hän sävelsi muutenkin urallaan muutenkin tällaista kirjastomusiikkia, niin sanotusti musiikkia, jota sitten kirjastomusiikkia julkaisevat tai tuotantomusiikkia julkaisevat levyyhtiöt antoivat TV-yhtiöiden ja elokuvayhtiöiden käyttöön. Ja tämä oli taloudellisempi vaihtoehto sitten monille TV-sarjoja ja elokuvia tehtailelle yhtiöille. Originelli sävellyksestä olisi joutunut maksamaan huomattavasti suuremman korvauksen kuin sitten varta vasten tähän tarkoitukseen tehdystä kirjasto- tai tuotantomusiikista. The Wolf Music oli ensimmäinen kirjastomusiikkiyhtiö. Ja muun muassa Monty Python on käyttänyt yhtiön tuotoksia omissa jutuissaan. Basil Kirchinin Abstractions of the Industrial North -kirjastomusiikkikokonaisuus julkaistiin 2005 vuonna sitten uudelleen Trunk Recordsin toimesta. Minä löysin itse Kirchinin kyseisen teoksen YouTube-videon kautta, jossa edesmennyt Mika Vainio kertoi omista suosikkiartisteistaan. Mika Vainiota kuullaan myöhemmin tässä lähetyksessä vielä. Vainio poistui keskuudestamme tänä vuonna. Hän oli reilu 40 vasta ja kovan luokan musiikin tekijä Suomen maasta, joka nautti myös suurta arvostusta Suomen rajojen ulkopuolella. Rest in peace vaan, Mika Vainio. Mutta mennään kuitenkin tässä vaiheessa vielä takaisin Japaniin, missä kävimme lähetyksen ihan alkuhetkillä, kun kuulemme Masumi Haralta kaksi kappaletta. Nyt mennään hieman vanhemman tekijän, joka on siis myöskin keskuudestamme poistunut jo vuonna 1991 kuollut. Liekkö ensimmäinen japanilainen enkalaulaja Hachiro Kasuga. Kuullaan häneltä 50-luvun puolivälin tuotantoa. Enka on siis tällaista, no, japanilaista iskelmää lyhyesti sanottuna, jonka ensimmäisiä ja kuuluisimpia edustajia Hachiro Kasuga on. Kuullaan häneltä nyt kaunis balladi
Wakare no Ippon Sugi vuodelta 1955. Kappaleen on säveltänyt Toru Funamura, mutta Kasuga tuo kyllä omalla tulkinnallaan tähän laulun syvyyden. Tässä siis Hajiro Kasuga ja Wakare no Ippon Sugi. Laulu, jossa lausutaan jäähyväiset setripuulle.

0: No niin, joo. Pahoittelut. Jälleen huolimattomasta höpinästä tuossa aikaisemmin. Pakko korjata Basil Kirchinin Prelude and Dawn kappale, hänen Abstractions of the Industrial North-teos, oli siis vajaa nelikymppisen Kirchinin kirjoittamaa musiikkia, ei siis kolmikymppisen. Ja toinen asiavirhe, jonka haluan korjata, on Mika Vainion ikä. Hän oli siis jo päälle 50, itse asiassa 53-vuotias menehtyessään, eikä 40, niin kuin tuossa aikaisemmin virheellisesti väitin. Näin. Nyt tämä asia on korjattu ja voimme jatkaa eteenpäin.
1: Ykkä, kolme.

Tänäkin vuonna 2017 on kuollut useampia kovaluokan muusikoita ja säveltäjiä, soittajia, taiteilijoita. Millä nimellä heitä nyt milloinkin haluaa kutsua. Joka tapauksessa hienoja musiikki-ihmisiä, jotka ovat jättäneet syvän jäljen kaikki ne, jotka tätä tekemäänsä musiikkia tai soittamaansa musiikkia ovat kuulemaan päässeet. Yksi näistä tuon puoleeseen tai sinne päin siirtyneistä säveltäjistä oli Mika Vainio, syntetisaattori, muusikko, joka julkaisi kymmeniä ja taas kymmeniä levyjä eri nimien alla. Ehkä tunnetuimmat yhtyeet olivat hänen soloprojektinsa ja äsken kuultu Panasonic, joka Panasonickin nimellä alun perin tunnettiin. Ilpo Väisäsen kanssa Mika Vainio tuota duoa veti. Alun alkaen myöskin Sami Salo oli tässä yhtyeessä mukana. Ysärin alusta alkoi Panasonicin levytysura ja äsken kuultu, itse asiassa kuullut kaksi raitaa olivat vuoden 2000 Aaltopiiri-albumilta. Kaksi ensimmäistä raitaa ensi sekä sitten pitempänä rallina pulpunut hieman ehkä svengaavampaa Panasonicia edustava Vaihtovirta niminen kappale. Soitetaan tähän vielä toinen Mika Vainio poiminta. On ehkä hankalaa valita yksittäisiä kappaleita hänen mittavalta levytysuraltaan. Ja muutenkin ehkä albumit, joita Vainio julkaisi yksin tai yhdessä, niin toimivat paremmin kokonaisuutena. Mutta nyt kun ollaan tällaisessa tilanteessa, että kokonaista levyä ei pysty soittamaan, niin valikoidaan nyt sitten Vainion 2000-luvun tuotannosta niin ikään 8 vuotta äsken kuultua myöhemmin hänen soloprojekti nimellä julkaistu oleva albumi, jota olen joskus aiemminkin luukuttanut täällä Kosteita radiolähetyksissä. Pari biisiä on kuultu ja oleva on sellainen levy, mikä on minulle varmaankin tutuin. Läheskään kaikkea, mitä Vainio on tehnyt, en ole kuullut. Mutta tätä oleva levyä olen. Laitetaan siltä seuraavaksi vielä Vainion muistoksi keskivaiheen kappale, joka kantaa nimen Vastus.

Mika Vainion Soul-projektin vastuskappaleen jälkeen kuultiin vastustamatonta Acid House-musiikkia alan pioneereilta, eli Future Future kolmikolta, jossa vaikutti muun muassa legendaarinen DJ Pierre. Totta kai kaikki muutkin jäsenet ovat legendaarisia, koska ovat tämän musatyylin pioneereja. The Creator oli Futurin kappale, joka äsken kuultiin, pitkä 7-minuuttinen tanssipläjäys vuodelta 1988. Törätetään tuohon loppufanfaari vielä. Tässä on nimittäin semmoinen homma, että Kosteita 47 on lähestymässä loppuaan. Näin on jälleen aika rientänyt kuin siivillä mukavan musiikin parissa. Äskeisistä tanssitunnelmista on hyvä jatkaa sitten hardcore punkin maailmaan. Ja tämän kohta kuultavan kappaleen sanoma myötäilee kyllä kaikennäköisten tanssijuhlien tunnelmia, jos näin voi sanoa. Tässä yhteydessä onkin tässä yhteydessä on hyvä mainita nyt ennen kuin hiljenen ja lähetys soi vielä viimeiset perinteiset rallinsa, niin tuo Merries-kappale, joka kuultiin lähetyksen ihan alkupuoliskolla, oli nimeltään Do What You Feel Like. Minä unohdin sen mainita, vaikka oli tarkoitus. Kosteita Facebook-sivulta voi kyllä käydä lukemassa kaikki biisilistat, jos sellainen kiinnostaa. Myöskin internetin Mixcloudista löydät kaikki vanhat lähetykset paria lukuun ottamatta. Mutta niin hyvä, että muistin nyt sanoa tuon Merriesin biisin nimen. Sanoin vielä toisen kertaan, se oli Do What You Feel Like. Merriesiä tullaan kuulemaan vielä Kosteita lähetyksissä tulevaisuudessa, se on varma asia. Kaikkea hyvää heille. Ja tästähän on sitten aasinsiltoja rakenneltu jo suuntiin, jos toisiinkin. On hyvä tässä vaiheessa lähettää vielä erikoisterveiset Ylikankaan Tomille, joka myöskin soittaa Merries-yhtyeessä. Tomille lämpimiä kippistelyjä tämän kohta kuultavan kappaleen myötä. Kyllä me se juomalaulu vielä joskus tehdään. Laitan nyt siis soimaan Tomin minulle esittelemään Amebix-yhtyeen Arise 85 vuoden levyltä löytyvää Drink and Be Merry -kappaletta, joka on ihan helvetin hyvä biisi. Sen myötä toivotan teille kaikille rauhaisaa joulun aikaa. Ottakaa rauhallisesti. Muistakaa syödä ja rakastaa toisianne ja itseänne. Muistakaa syödä ja rakastaa toisianne. No, kuitenkin. Me palaamme ensi vuonna asiaan. Kuulemiin.

Täällä on logella aika hyvä musiikki, että täällä on Radio Sanders. Minä suosittelen tätä Radio Sandersia, joka kuuntelee tätä Radio Sandersia. Että minä suosittelen tätä kaikille. Tämä on helvetin hyvä kanava. Tämä on tullut helvetin hyvää tämmöistä musiikkia. Mä en vähän ajaa musiikkia, mutta kyllä tätä kuuntelin. Siellä mennään aatoperkille. Onhan tämä vähän tämmöstä vanhaa ajan musiikkia, mutta kyllä tämä kuuntelilla on vittu. En tiedä teistä kaikista, että katsojista ja tykkäättekö tämä, mutta kyllä tätä minä ainakin tykkään, että saada liisantossa. Ainakin kännissä kuuntelillaan. Ja kyllä minä töissäkin kuilla kuuntelin, kun töissä on ollut koneen kanssa tuomissa, niin kyllä minä kuuntelen tuota Radio Sandersia, että ei sinä mitään hyvää musiikkia tullut. Se opi semmoista hyvää viilistä aikaa, että työtti luustaa paljon paremmin, kun tulee tommoista hyvää musiikkia, mutta eipä sinä mitään. Niin. Ei sinä mitään. Laitettaisiko myö niin terveisiä. Tule käännä sen Nikolle Nilsiin, laitetaan terveisiä Nilsiin. Tule käännä sen Nikolle, laitetaan terveisiä. Niin. Laitetaan käännä sen Nikolle terveisiä tuonne Nilsiin suuntaan. Niin. Eipä sinä mitään sen kummasempia. Niin.

Ja Markus, nyt mä sälleen lapoille ajelet kanssa terveisiin. Ja Sami Omaskaselle kanssa lapoille ajelet terveisiin. Ja Risto Ruotsalaiselle kanssa terveisiin ja teille kaikille muillekin terveisiin. Pysykkää eläminen ja vittu näin kovin ja näin tunnen.

0: 不是你
1: 我们到这里过以后我来打那就大声不管
2: toisiaan ja meitä enemmän kuin huoneet ja ohjukset ja terrorit yhteensä. Tämä on kohtuuttomuusteoria vauhdiyhteisöstä, joka on jättänyt eläinruumiinsa taakse ja polttaa koneruumistaan grafeenikattiloissa, kunnes ruumis mitätöidään, erilaiset epätoivon asennot kuvataan ja lähetetään eksakti motorin kopio liikenteeseen. Eläinruumis imitoi itsensä tyhjyyteen, mahduttaa itsensä tyhjön sisään. Katoamme sen estetiikka-elokuvana. Esineet katoavat, leikataan tyhjiin. Me elämme tulkitsemattomassa sosiaalisessa fiktiossa, hyttässä, joka hengittää vain sisään. Esitettävän fiktiivisen tuonpuoleisuuden polttavan taivaan rannan peilikuva, nurin niskoon ripustettu horisontti. Pyhän julistautuni nykyhetkeksi, domine illuminaatti, life-todellisuus. Reaaliaika riistää meitä edellisen hetken korvaisen kuvilla ja eletystä. People in conflict, that's movie business. Teleläsnaolo. Maailma kulkee sisään ilman, että me liikumme.
3: Eikö mikä toimisi hyvin? Haisensa, Iivo Ihalainen.
2: Satunnaiset eläinruumiit läpäisivät toisensa. Ne tarrautuvat päällekkäin toisiaan koskettamatta. Kaksinkertaista tiheyden tavoittelua, painon jakamista, painikista ja parittelua. Pako kiihtyy, ruumis pakataan viestin sisään. Ja se syöksyy ennalta määrättyä reittiä vastaanottokeskukseen toisella puolella maailmaa. Ruumis painoton ja varjoton informaatiovaraus, sokea planeetta, huimaus, painovoiman syleily, turhan haltuunotto, jumalainen putoaminen. Metroasemilla mainosplakaatteihin. Hoidamme paheelliset puheet puolestanne. Kommunikaatiokadon jälkeen terapiamyrsky. Totainen informaatiotiedustelupalvelu kartoittaa meidän kaikki liikkeemme puhelinverkossa, internetverkossa, kirjastossa, lentokentillä, maanteillä, pankkiautomaateilla ja tavarataloissa. Tämän vierauden kanssa on elettävä, harjoitettava ruuhkissa ajelehtimista, muukalaisuuteen tarrautumista, yöpymistä ylikansallisella, hermostuneella, valehtelevalla, unohdavalla hermoralla. En ole tavannut täällä ketään, joka olisi perillä. Suurikaan televisio, tämä on viimeinen lähetys.

elokuun lopulla poiketaan elokuun kanssa ohi mennen Ideaparkkiin ostamaan ikkunaheloja. Tokmanilta ei löydä heloja eikä myyjiä missään. Ihmiset kuljeskelevat toimettomina liikkeiden valaisimilla kaduilla. Pitkin pallokatua läpi vanhan kaupungin, sitten palapelikatua Sitruna-aukion kautta, pitkin Sauluskatua takaisin Veistosaukiolle. Pojoteparin kohdalla minut valtaa syvä uupumus. Taas Ulssonilla vielä pöyjää hihasta, ja hän löytää minulle pelkistetyt helat, ei sitä vanhaa tyyliä. Tässä tyrkyttää minulle uunituoreen tuoteluettoon yli 900 uutuutta, 626 sivua. Selailen sitä, kun eukko menee rinsikkakauppaan. Vääntäviä värikkäitä litteitä, lämpimiä, herkullisia, käteviä, takuuvarmoja. Käsi yllä jyrsin 49,95, kynä ruisku 29,95, ruoho trimmeri 139 euroa, magneettipiirit 5,95, koulaus ilmaisin 99,95, vesierottelija 19,95, kauko-ohjattava GSM hälytin 229 euroa, paristokäyttäjän kynttilä 7,95, laavalampu 19,95, langaton peruutuskamera 149 euroa, asiakaslaskuri 29,95, valvontakamera 2-29,99, munankeitin 16,95, sitruspuristin 17,95, neuluminko 54,95, jäätelökone 29,95, sauvasekoitin 129 euroa, tehosekoitin 129 euroa, pohvelin rauta 39,95, viisinkeitin 34,95, riterauskeitin 49,95, perunankuoria 29,95, viipalointilaite 59,95, vastakone 59,95, valkosipulin kuoria 4,95, omenasorvi 19,95, mansikkaleikkuri 2,95, ananasleikkuri 9,95, mantelimylly 13,95, veitsinteroitin 9,95, lähtölasketajastin 9,95, kietti vai paakka 44,95, langaton paistomittari 22,95, taikinan vaivaaja 4,95, keksipursutin 9,95, kermasifoni 47,95, viinipullon avaaja 14,95, taskumatti 14,95, jäänmurskaan 29,95, viikkunapursutin 16,95, juuriharja 1,95, robottipölynimuri 299 euroa, yleissuulake 12,95, hajunpoistaja kengille 13,95, piikkimatto tantramatto 29,95, pyörivä yläteline 9,95, teleskooppinen grillihaarukka 6,95, eläinten karvakrinteri 59,95, kävelymatto 439 euroa, matkapalovaroitin 16,95, minipingispöytä 74,95, rännisuoratin 4,95, siniristiviiri 24,95, leppalaistu puksipuun pallo 19,95. Joku tulee kaupasta ilman rintsikoita, ulkona on 26 plus. Ihmiset tulevat tänne pörräämään kaunista lauantaipäivää, samaan aikaan kun Tampereella olisi vesisotaa, työväen kirjallisuuspäivät ja terassit täynnä tikettä ja pihkaa. Minulla ryhtyy keittämään. Pakollisten ruokaostusten jälkeen olen jo kypsä. Onneksi vieressä on viinakauppa, 3 litran salkku alkkaria. Parkkipaikalle on virtaan vähäpukeisen bemaristin kanssa. Eukko ei huomaa mitään.

0: Ricardo, this is it. Me.
1: Persikkanintoja, kaavat pensaat, viekehtyvässä työssä.

0: Hyvä nainen nauraa miehensä vitseille. Hyvä nainen. Hyvä nainen petaa yhteisen vuoteen. Hyvä nainen. Hyvä nainen ottaa suihin tarpeen tullen. Hyvä nainen. Hyvä nainen kiitää tehtävästi vuoren huipulle odottamaan kuuman kahvin kanssa, kun maailmanvaloittaja saapuu kantamuksenaan 30 kiloa elektroniikkaa valoittamaan huippunsa. Hyvä nainen. Ei hätää ole huolekin, älä hupsi. Hyvä nainen pitää kolmea miestään armossa, yhtä kuin juristi, toista kuin hupakko ja kolmatta kuin äiti Teresa. Hyvä nainen pimeä kuin yö, hyvä nainen makea kuin synti, hyvä nainen villi kuin naaraspeto, hyvä pyhä nainen. nyt ei mitään. En pysty unohtamaan rakkautta, koska en pysty unohtamaan tuskaa. Hän käänsi kaiken nurin ja opetti minulle tuskan. Hän käänsi minut nurin niskoin, niin että olin sisältä ulospäin. Ihani veri puoli ulospäin ja silmäni katsovat sisääni kalloon, jossa menneisyys risteili kuin sammakon pokaisu selvesilammikossa kallion kolossa. Voisin jatkaa elämäni muistoissa, koska muistan jokaisen saatanan tuoksun ja kosketuksen, kun me näimme. Tai voisin keksiä kaiken uudelleen. Elää autiottomassa linnassa, erämaan laidalla, sinne tänne hiekkaan. Ryöstikö traktorin ääriluvat, sirottelen tuhkaa maahan varjoni verran ja annan kouluen tehdä työteitä kuin tarvoitusta varjon pintaan. Minua on lukemattomia ja nämä kaikki lukemattomuudet on menneisyydessä levitty erilleen ja ne saattavat kohdata toisensa tunnistamatta toisiaan silti yhä antaen koskettaa riuhtautuen toisistaan irti. Nyt ei ketään, pakko lähteä matkaan. Naimaan kevättä lennossa kaduille. Sodan viattomin elementti, villeys, myskin kakku, kätkätyissä luonnossa. Aavistus salamantereista, liikelmässä pitkin selkämistä. Kukaan ei saa koskettaa minua enää, paitsi fyysisesti. En laske lähelleni ketään. Puolet maailmaa tuksuu pilulta ja puolet kyrvältä ja on kortteleita, joissa onnen ja tuskan tuoksut sekoittuvat päivittäväksi pyörimyntiksi, jonka silmässä on pakko hakuilla eteenpäin kuin sokea, vartaloita tunnustelen, alituisen antautuen, viimein uupumus ihan pihalla. Nyt kyllästynyt suojan korvat, kun hän ryhtyy selvittämään ongelmiaan suhteessa muihin miehiin, suhdettaan äitiinsä, isämme matkojaan, ei viikko kiinnosta pätkääkään. Minulle vuosikausin, kuten painettetaan kirjaa alusta loppuun, tarinat, joissa on ongelmia, tarinoiden opetukset, kuoleminen, vittuun, kuolleet ihmiset eivät isäämme meidän kohdassa. Nyt ikäkärsii vuosittu parilliset roistaa romantiikan neuvon maahan. Eteiset rakkaaksellemme, hämärä valaistus, raukeat, kokemattomat hymy, pyöriä pöytä, avattu viinipullo, kiikkiä, tykät, yksin puhelu, tulevaisuudet häikäisiin kaulio-rankien kyrstyissä, nuolestamme toistamme kasvolta suolaa. Nyt pistokset kulkevat ristiin rastiin ruumistani. Puolet ruumistani huutaa. Minun on siedettävä tämä huuto. Minun on piilotettava tämä huuto. Alaruumiini huutaa, kun olen päälläsi. Yläruumiini huutaa, kun olen päälläni. Me emme koskaan vastaa yhteisöön kutsuun yhtä aikaa. meidän koneesta me pyörimme vastakkaisiin suuntiin. Törmäys, siirtoilu, tajuttomuus, kaulalla, päällä, sisällä, ulkona, sängyssä, lattialla, käymälässä, tanssilattialla, helmikatoleita remisee ja polttaa. Toinenpana kuljemme käsikädessä pitkin aalikon laittaa. Hiekkakriisiin kantapäätä varpaasti sinne terästiaalle. Jano, jano, ylpeys sammuu. Haluan, että pidät huolta minusta. Sinä et tee sitä. En tiedä, mistä puhut. Haluan, että pidät huolta minusta. Opeta, pidä päätyä. Toinenpana. Miekkaa silmänkään kannattamiin. Musta aurinko kuori yhden ohimolta. Olkapäät liekkeissä. Kamelikaravan keinuu valmiiksi kypsennettynä ohitse. En näy kasvoja. Ei liekkoa sivulle. Liekan sylissä. Kivisen muurin ympäröivä matala taulukki. Tori kaupungin keskeltään kauppiaita, aseita, silmänkääntäjiä, käärmeitä, tarinankertoja. Taskuvartaita. Ostan kattia, pureskelen sitä, etsin varjon, tahdon jäädä yöksi. Tää on niinku mykkäin kuva. Paneesi voi olla musta. Sinun värisi on varmaan aurinkokuvan keltainen. Se on Bornholmin hiekan keltainen. Se on keltaisen kirjaston keltainen. Se on ruskean keltainen. Keltaisen lehdistön keltainen. Se on Fonectan luettelon keltainen. Se on keltainen niin kuin sinappi juuston päällä. Se on safarin keltainen, keltainen kuin karmi. Se on lumileopardin silmä. Voi kun se olisi sinun värisi. Minä tiedän, sinun värisi on sittenkin kultainen. Se on asteekkien keskusmuistin kultainen. Se on sulatetun kääntöpiirin kultainen. Se on kultainen rannekello stand-up-koomikon ranteessa. Se on kultainen kuin hämähäkin seitti aamun kasteessa. Se on kultaisin noutena kultainen. Se on käärmeen silmän kultainen. Se on kultainen kuin Kleopatran kielu. Mutta kultaseni, kaikkeen tähän kultaan ei minullakaan ole varaa. Sanotaanko, että se on sittenkin metsän vihreä. Se on vihreä kuin kuparin patina. Se on vihreä kuin homehtunut juusto. Se on sammalen vihreä. Se on kuusen vihreä. Se on persian vihreä. Lumpeenlehti. Se on armeijan vihreä. Se on meidän keittiön seinäpaneelin vihreä. Se on vihreä kuin absintti ja poissaolo. Se on vihreä kuin pesukoneessa käytetty taala. Se on vihreä kuin koulupoika iltalossa. Se on vihreä kuin Suomen lippu. Olkoon se sitten sinun värisi. Minä tulen sinun vihreyteesi. Kastelemaan sinun vehreyttäsi, täyttämään sinut vihreällä. Ja minä saarnin sinut, sammoin sinut, sanioin sinut, ja vihreän katveeseen sinä vuodat uneen. Ja sinä sanot, että se on violetti. Minähän sanon alusta lähtien, violetti on sinun värisi. Kuudessa ja tunkeutumaan joku britannalliselle tasolle ennen syntymää, kun on kaaristuna päivitetty MT-1200X2. Omat vanhempanne kykenevät pyyhkimään muististanne erillisellä DNA-formaatiointilaitteella, jolla on viimeaikaisten kokeiden mukaan päästy viidenteen sukupolveen saakka. Tällä samaisella laitteella on pyyhitty ihmisten muisteista ensimmäinen maailmansota, toinen maailmansota, Korean sota, Vietnamin sota, Irakin sota ja koko Al-Qaida. Kykenemme myös puhdistamaan välimuistin ja takautumista verkkokaupan harhoista, traumaattisista ihmissuhteista, onnettomista yhdenyönkeikoista, kiinni jäädyistä syrjähytyistä ja maksamattomista veloista. Tähän meillä on tarjota Chappin Flash 5, jolla pystytään erottamaan vaikeat ja keskivaikeat takaumat toisistaan sekä pyyhkimään pois syyllisyys ja syrjintunto. Laitteessa on saatavilla erillinen backup-laite, jonka muistimäärä 5 TB ryhtyy varmistamaan kutsuttavia ja vaivaannuttavien tilanteiden säilyttämisen siirtävaralta, että asiakas haluaa palauttaa ne seikkailu henkisesti takaisin muistiinsa. Sofistikoituihin muistin pyyhkimisiin meillä on tarjota Amnesia C500. Tämä laite kykenemään erottelemaan erilaisia muistin kaistaita, jopa hyvin harvoin käytetyltä hervoradolta. Sensorista muistia pystymme työstämään typistämällä aistimuksia horisonttivalinnan mukaisesti siten, että aistimukset tuottavat lopulta vain yhden taivaan kannattaa seuraavan muistiluvan. Tällöin vältetään ylimääräisiltä aistihoukutuksilta kuorittajien. Saman strategian mukaisesti pystytään ikonimoisesti pointillistamaan sellaiseksi, että kasvojen tunnistus tapahtuu vain silmää iskemällä. Myös hippokampuksen sisältämiin muistijälkiin kyetään vaikuttamaan syöttämällä sinne muistijäljitelmiä, jotka ovat ikään kuin palikoita peilinomaisessa ikään kuin muistissa. Tästä on seurauksena itse hippokampuksen ylikuumeneminen pohjaan palanta muistin menetys. Lyhyen kantona muistia voin pyyhkiä erilaisilla katumuspillereitä. josta tehokkaan on FNF2, niin toisen polven pocket niin fast. Se on tarkoitettu kiusallisen viikonlopun tai pikkujouluristelyn poistyyppimiseen. On myös saatavilla pillereitä, jotka voivat tehdä täsmäisesti tiettyyn muistipysäkkeeseen tapahtumaan muistin kalenterissa pikkuaivoissa. Näin kyetään pyyhkimään muistista esimerkiksi vuoden 2005 vappupäivä, kun tuli riluteltua itsensä aamulehden etusivulle. Tämä täsmäpilleri on nimeltään Hitman Screen 7, ja sitä saa kaikista hyvin varustetuista terveyskaupoista. Viimeinen hittituote on sähköistä pussia yksittäisiin hermosoluihin syöttävä laite Neurolex 2023. Tällä laitteella on positiivista takahenkisyyttä innovoitu arvomalla 100 miljardista hermosolusta, eli neutroneista se, mitä kullakin hetkellä muistetaan. Muistuttaa noppamiehen peliä, mutta miltä tuntuukaan äkkiä ja yllättäen palata vuoden 1962 Joensuuhun ja liimata kielensä Joensuun kirkon jäiseen kaiteeseen. Neurolex 2023 on hittituote, jonka toimitusaika vaihtelee 3-4 viikkoon. Tosin tilaukset on tämän jälkeen yleensä unohdettu toimittaa. Dreamscape Corporation, jota minä siis edustan, on muistinnäytys tarkistimiin erikoistunut maailmanlaajuinen yritys, jolla on toimipisteitä 37 maassa. Meidän päämääränämme on tehdä asiakkaistamme keveitä ja huolettomia ihmisiä, jotka vallan katastrofaalin ja onnettoman menneisyyden taakkaa syöksyvät iloisina ja huolettomina uusiin huolettomiin seikkailuihinsa. En juuri nyt muista, paljonko meillä on henkilökuntaa. Se vaihtelee. Monet unohtavat palata töihin kokeiltua laitteitamme. Tämä nyt on tämmöistä. Minä jäänkään.
1: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
2: Tämänkertaisen ohjelman avaa Markus Allani ja tunnelmaorkesteri Hillitty. Kokoonpanolta on saapunut studiolle uusi pitkäsoitto Buenos Aires Suite. Levy sisältää uutta suomalaista tangomusiikkia, joka on saanut innoituksensa tangon kotikaupungista Buenos Airesista. Saksassa ensi-iltansa saaneen teoksen keulahahmona toimii Kullervo Linnan säätiön ja Tango Finlandia-palkinnon saanut Markus Allan. Poimitaan tältä tarinalliselta albumilta maistiaiseksi levytys nimeltään Turhaan etsit rakkautta sieltä.

Seuraavan promoäänitteen on toimittanut Kikka Laitinen. Häneltä on saapunut studiolle single, joka on esimakua tulevalta Puut, linnut ja taivas -albumilta. Kappale kertoo pysähtymisen hetkestä kiireen keskellä ja on nimeltään Mun sydän taas lentää saa.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Mustat enkelit, joka tarjoilee kuultavaksi rocksävytteistä iskelmäpoppia. Kappale on nimeltään Jos ei sattuisi koskaan enää. Jame Ruokalan säveltämälle kappaleelle julkaistiin myös musiikkivideo kesäkuussa 2017.

Seuraavan äänitteen on levyttänyt Tarja Ylitalo. Kyseessä on suomalainen iskelmälaulaja, joka niitti mainetta erityisesti 80-luvulla. Tarja on levyttänyt useita kappaleita vuosien aikana, mutta suuria hittejä ei ole syntynyt. Nyt artisti lähestyy toimitusta kaksi kappaletta sisältävällä singlellä. Poimitaan levyltä soittoon B-puoli nimeltään Ulapan

Tämänkertaisen ohjelman päättää J. Eskelinen. Studiolle on saapunut hänen Esko Rahkosta muistellen levyltä lohkaistu liian kauan, liian vähän aikaa single. Singlenä julkaistu kappale on Esko Rahkosen viimeiseksi jäänyt levytys. Vuonna 2017 muisteltiin Esko Rahkosen uraa myös lukuisten konserttien merkeissä. Näissä J. Eskelinen kiersi esittämässä seuraavaksi kuultavaa liian kauan liian vähän aikaa levytystä.

tervetuloa avaruusdiskotaikateatterin 30. lähetykseen. Aloitetaan jats-meningeistä tässä Sandraata Kosmos-albumilta vuodelta 1977. Tästä lähtee.

0: Oikein hyvää tuulista lauantai-iltapäivää, kello oli juuri 14 ja studiossa paikalla Petri Antero. Oikein hyvää iltapäivää.
1: Tämän aseman kautta tunnin verran hyvän tuulista musiikkia ja tarinaa heittämässä täällä me.
0: Me, eli niin kuin sanottu, Petri Antero ja ihan hetken kuluttua, niin kerrotaan teille pikkasen lisää, että mitä meillä ohjelmassa on tulossa.

0: Ja mennään 3. päivää lokakuuta ja se tarkoittaa sitä, että Raimo, jos olet siellä kuulolla, niin
1: hyvällä tuulella,
0: niin ei muuta kuin nyt kakkua pöytään, se on sinun nimipäivä ja toivottavasti siellä on jo oven takana jono ihmisiä odottamassa onnittelemaan sinua.
1: Mä ajattelin, että sä sanoit, että oven takana on joulupukki, kun siihen on 82 päivää.
0: Joo, ei vielä.
1: Ei vielä kuitenkaan, mutta joulukalenterit on tulleet kauppaan, ootko huomannut?
0: Sitä en ole kyllä huomannut. Kyllä ne aikaisin alkaa siellä hyllyissä näkyä ja samaten alkaa joulubiisit soimaan yllättävänkin aikaisin. En ole nyt käynyt ihan viime aikoina marketissa, että joko lokakuun 3. päivänä joku uskaltanut joululauluja laittaa soimaan, mutta veikkaan, että marraskuussa viimeistään.
1: Mutta ajatelkaa, se on henkilökuntakysymys nykypäivänä, että kuinka aikaisin aletaan soittaa joululauluja. Joka paikassa henkilökunta ei hyväksy joululaulujen soittamista liian aikaisin, koska se on varmasti ja onkin traumatisoivaa.
0: Se on henkisesti raskasta.
1: Kuuntelee lähes juhannuksesta asti. Mutta 82 päivää sitten se joulupukki tulla lirvahtaa sieltä taas kerran, ja, mutta eletään kuitenkin tätä syksyä tässä välissä.
0: Juuri näin. Otetaan tuossa nopea kertaus, mitä on lokakuun 3. päivänä tapahtunut maailman historiassa. Siellä aika isoja juttuja ainakin ollut, poimin tuosta, nyt täytyy laskea, 36 vuotta taaksepäin tasan, niin, eli vuonna 90, niin Saksa jälleen yhdistyi ja siinä oli ensin soitot sitten Neuvostoliiton romahtamiseen.
1: Mikä on jäänyt sinulle verkkokalvoille tästä tapahtumasta? Siis yleisesti ottaen, en nyt tästä päivästä puhu, vaan että yleisesti.
0: No ainakin tästä Saksan yhdistymisestä, siitä kyllä muistan sen hetken, kun siellä oikeasti moukaroitiin sitä muuria nurin ja sieltä
1: tätä
0: kaverit alkoi kuikuilemaan muurin toiselta
1: niin,
0: puolelta.
1: Ja päiveen.
0: Niin, ja on se ollut silleen jännä juttu, koska en ehkä ihan siinä viime vuosina enää ollut lähellä sitä 90-luvun alkua, mutta kuitenkin 80-luvulla vielä, niin se oli aika tiukkaa peliä, että jos yritit rajan ylittää, niin ainakin sieltä itäpuolelta, niin sai melkoisen kuulasuihkun vielä sitten tervemenoa lahjaksi.
1: Joo, ja sitten kun suosikkiauto oli Trabantti, joka oli tunnetusti pahvia, niin se ei paljon luotia kestä. 1945.
0: Mennään vähän pidemmälle taaksepäin.
1: Niin, mennään siitä vielä 45 vuotta taaksepäin. 10-vuotias kaveri nimeltä Elvis Aaron Presley esiintyi ensimmäistä kertaa julkisesti Mississippi Alabama Dairy Showssa. Ja tämä show oli sellainen kykykilpailu. Ja hän lauloi siellä Red Wallin Old Shep-kappaleen ja sijoittui sillä kertaa toiseksi, eli joku oli sitten rock'n'rollin kuningasta kovempi.
0: Joo, olisi mielenkiintoista kyllä tietää, että kuka se oli se, joka voitti tämän kilpailun. Mitä hän menestyi sen jälkeen? Tämä jää nyt hetkiseksi arvotukseksi,
1: mutta
0: selvitellään asia tässä Petrin kanssa.
1: Laitetaan se ja siihen hyvällä tuulella asialle.
0: Joo, ja moni varmaan muistaa myöskin ainakin näistä Mies ja alaston ase-elokuvista tutun näyttelijän, tämä tummahipiäinen kaveri O.J. Simpson. Niin hän kyllä oli sitten vähän muutenkin esillä muutenkin kuin pelkästään näyttelijänä, ja hän aika pitkän rupeaman esiintyi oikeussaleissa. Häntä syytettiin hänen oman vaimonsa murhasta, ja hän monta eri oikeusastetta siinä kävi, ja lopulta hänet sitten kuitenkin todettiin syyttömäksi. Jotain ihan kaikki ei kyllä niellyt, ja sanotaan, että tämäkin jäi jossain mielessä arvotukseksi, ja ehkä ihan totuutta ei ikinä saada tietää, koska O.J. Simpson, niin hänkin on nyt jo manan majoilla.
1: Joo, eli kaikki asiaan kuuluvat ensikäden tietäjät niin ovat poistuneet keskuudesta.
0: 95 oli tämä tapaus, kun hänet vapautettiin.
1: Never sitten forget, mutta toisesta yhteydestä.
0: Juuri näin. Se ei ollut tällä päivämäärällä.
1: Juuri näin. Katselin tuossa, että siellä näyttäisi olevan kuun valoa. Ootko katsellut tällä viikolla muuten kappaleena, niin kuuta taivaalla on ollut aika makeeta. Kuutamoita.
0: Se on ihan oikeassa. Se on tainnut olla siis täysi kuu itse asiassa.
1: Jep.
0: Ja sitä valoa nyt valaisee meille Alaina Pamela. Tällä lähdetään tämmöisessä ohjelmassa liikkeelle. Tervetuloa matkaan.

0: Saipa Juippa! Mitä siihen sanot, Petri?
1: Tuli sellainen juttu mieleen, kun tänään on Raimon päivä. Ja yleensä noita, kun naisille tehdään kaikenlaisia kappaleita, on Leilaa ja ynnä muuta.
0: Niin. Onko Raimolle omaa biisiä? Onko olemassa Raimolle?
1: Lapinlahden linnuilla on sellainen kappale, kun sen pitää olla Raimoa.
0: Aha, mahtavaa. Meillä ei täällä nyt Raimoa, en muista, josko meillä soittolistalla tänään, mutta paljon muuta meillä kyllä löytyy. Mutta tuo Halipatsuippa, niin tiedätkö mistä on?
1: No en tiedä alkuperää kyllä.
0: Joo.
1: On kuullut.
0: Joo. No se tulee semmoisesta elokuvasta kuin Katsastus.
1: Aha, se on
0: muistatko
1: tuttu.
0: Muistatko tämä Iäksen ohjaama? Muistan. Joo, olisiko kyllä. Ollut 80-luvun lopulla jossain siellä?
1: Kyllä, niin, kyllä, kyllä.
0: Niin siinä, siinä jossain kohtauksessa sieltä tulee sellainen setämies, suunnilleen meikäinen kaveri, niin tulee siihen nuorten tyttöjen pöytään ja istahtaa retteisesti siellä. Halipatsuippa.
1: Joo. Se on mahtavia.
0: Tätä te elämme nyt kyllä.
1: No yllättävää.
0: Joo.
1: Siis todella yllättävää.
0: Mutta siinähän teki kyllä ihan oikein, että kun tullaan mihin tahansa seuraa tai tavataan kenet tahansa, niin kyllä meillä on suomalaisilla on tapana tervehtiä jollakin tavalla. Ja Halipatsuippa nyt on yksi tapa. Ehkä nyt sitä, voisi sanoa, että se on sieltä trennomasta päästä, että ehkä sitä nyt ei sitten olisi vaikka ensimmäistä kertaa Anoppia mene tapaamaan, Anoppi Kokelasta siis,
1: niin.
0: Ehkä siinä kohtaa nyt sitten menee vielä perinteisemmällä.
1: Kyllä. Se menee varmaan samaa kategoriaa, mietin tässä samaan aikaan kuin Terse tai joku tällainen, millä on niin kuin vähän jo kaksimielisiäkin juttuja. Mutta että meillähän perussetissä sanotaan näin, niin on moi, hei ja terve.
0: Joo. Niin pari aika hyvin. Päivä on vielä sellainen,
1: mitä no joo, sekin on sitten. Ja sitten mä rupesin miettimään, että miten mä käyttäydyn itse näissä tilanteissa. Niin sitten taas kun mennään esimerkiksi vaikka tällaiseen ikävämpään tilanteeseen kuin hautajaisiin. Mm. Ja siellä menet sinne kappeliin tai kirkkoon. Niin mä oon huomannut omasta, että käyttäytymisestä siinä kohtaa tulee aika paljon nyökkäiltyä.
0: Niin, etu, se on sellainen sanaton.
1: Niin, se on sanaton hetki niin kuin, jotenkin, kun siinä en ole löytänyt sellaista, että mikä niistä olisi, kun siinä ei kannata ehkä sitten halipatsuippaa. Se ei välttämättä ole ymmärrystä.
0: Mutta tunnistan tilanteen ja aloitaisiin heti miettimään, että itse asiassa, että päivätyössäni, missä sitten usein tai oikeastaan aina tällä työporukalla, mikä on kohtalaisen iso, useita satoja ihmisiä kuitenkin firmasta löytyy, niin kun me syödään samassa ruokalassa, niin ei heille kaikille tule siellä sitten sanottua päivää, hei morjesta, halipatsuippa ja näin, vaan siellä tulee nimenomaan sitten, kun siinä tulee jengiä vastaan, niin sellainen pieni vilkaisu ja nyökkäys ja se riittää.
1: Niin.
0: Niin onneksi se toimii siis tällaisessa myöskin pikkasen kevyemmässä tilanteessa, ei tarvitse olla hautajaisissa.
1: Niin kyllä, juuri näin.
0: Joo.
1: Tämä moihan tulee tuolta alasaksisesta perinteestä satoja vuosia vanha pohjoissaksalainen morjestamistyyli ja tapa sieltä. Kuulostaa vähän ranskalaiselta.
0: Joo, he sanovat moin muistaakseni, että he lisäävät sinne N-kirjaimen vielä.
1: Joo.
0: Tämä on itselleni yllätys. Aikoinaan tästä on varmaan parikymmentä vuotta ellei enemmänkin, niin oli siis tällainen saksalainen vaihto-opiskelija tullut Suomeen ja hän sitten vaan totesi tästä, kun kuuli tämän moi, että sanotteko te oikeasti moi, että sehän on Saksaa tai että Pohjois-Saksassa niin he sanovat moin.
1: Mm.
0: Niin sieltä se on tullut, hän oli ihan oikeassa.
1: Se on tullut. Juuri näin. Ja sitten tietysti on tämä hei, mikä on se normaalin ja sehän
0: aika suomenruotsalainen.
1: Niin, se on suomenruotsalainen. Tulee ensimmäisenä mieleen se. Mutta terve-sana, niin se liittyy näistä kaikkein eniten siihen terveyteen. Ja sitä toivotetaan tullessa sisään sitten vastapuolellekin. Että
0: se on vaan lyhennetty se on, yhteen sanaan.
1: Niin, kyllä. Se on nimenomaan siitä. Ja se on sitten siellä puolella. Mutta meillä on sitten näitä mahtavia sanontoja, jos tulet sisään ja sanot moro. Niin,
0: olet Tampereelta.
1: Joo, kyllä, just näin. Ja se on, tekee tästä rikasta ja kirjavaa tästä meidän touhusta ja niin sen pitää ollakin. Mutta jokaisella meillä on oma juttu ja jokaisen on varmaan hyvä miettiä myöskin, että minkä takia me tervehditään ylipäätään, niin se on se, että me rikotaan sillä se jää.
0: No se on just näin ja nyt on pakko kyllä sanoa, kaikki ihmiset ei jostain syystä eivät osaa tätä protokollaa. Siis että on ihmisiä, ketkä ei tervehdi.
1: Joo.
0: Ja nyt tässä nyt vaan heittäisin heille, jos siellä on kuulollisella, joka tunnistaa itsensä, ettei tervehdi, niin suosittelen kyllä lämpimästi.
1: Juuri näin. Mä pikkuhetken toivoin, että tuossa ruudussa on lukenut Debbie Gibson, mutta ei lukenut. Mitä siinä lukee? Mä en näe täältä asti.
0: Debbie Dawson lähtee soittamaan meille. Hän ottaa yhteyttä Marsiin asti.

0: Siinä äsken laulettiin Marsista, oletan näin, tuskin se käskymuodossa oli ainakaan kappaleen.
1: Mars.
0: Niin, nimenomaan, ettei kuulostanut kauhean sotilaalliselta, mutta siirrytään takaisin maan kamaralle ja puhutaan säästä.
1: Selvä peli, ja ihan nopea vilkaisu tämän päivän sääkarttaa vielä loppupäiväksi ja illaksi tiedossa. Kohtuu leutoa säätä, pyöritään siinä 10 asteen pääasiassa paremmalla puolella, eli noin 11-12 astetta on koko Suomessa tällä hetkellä lämpötila ja puoli pilvistä, niin kuin tässäkin studioikkunasta nähdään, niin joo, kyllä tuolta näkee muutaman raon. Siellä on sinistä taivasta, mutta muuten on vähän sen näkö, että tuleekohan vettä ja sitä saattaa itse asiassa kuurottaisena siellä täällä ihan pikkasen ripsauttaa, mutta pääasiassa niin kuin sanottu, poutaa tänään.
0: Ja kannattaa sitten varautua vähän siihenkin, kun illalla lähtee riantoihin. Sen sijaan huomenna, vähän niin kuin viikko sittenkin kävi näin, että huomenna sitten kirkastuu. Se on pyhäpäivän trendi nykyään, että vähän kirkastuu.
1: Yleensä
0: sitten
1: se sillä lailla on, että lauantai-illan jälkeen aamulla se sitten kirkastuu.
0: No se on ihan totta, ja maanantaina sitten on harmittaa, kun on liian kirkasta. Mutta huomenna tosiaankin niin aurinkoista erityisesti tuolla Länsi-Suomessa. Ja Itä-Suomessa vielä niin pilvet pysyy siellä taivaalla ja voi ripsautella vähän vettä. Lämpötilat koko maassa niin 8 ja 13 asteen välillä. Ja tuuli on sieltä lännestä päin sellaista lepposaa 6-9 metriä sekunnissa. Tänään sitten sen sijaan vielä, niin Merenkurkku ja Perämeri saa vähän tuulta siinä ja osittain sitten vielä Selkämerikin 11 metriä sekunnissa tulee etelästä päin. Se kannattaa huomioida. Ja huomenna siirtyy sitten Suomenlahdelle tuo sama tuuli eli 11 metriä sekunnissa ja länsituuleksi muuttuneen.
1: Selvä peli. Sitten aletaan katsomaan, että kuinka kirkasta se on sitten tämän lauantai. Ohjelmisto siellä nimittäin on työmiehen lauantai tiedossa. Ainakin työmiehillä.
0: Tässä tulee se ohjeistukset tänään. Joka aamu 7:00 töihin hän menee. Hiki päässä perheellensä elatuksen hakee. Satoita

0: Se on semmoinen työmiehen lauantai ja tippa ja tapa ja mitä kaikkea.
1: No siinähän ne on. Irvinin alkuperäinen ajatus oli tästä kertoa sitten.
0: Ja pieni vitsi, siellä on nimittäin tippa mukana tässä
1: no
0: kyseessä.
1: No se on juu, se on mahtavaa vielä, että löytynyt vielä artistikin, kuka liittyy tähän alkuperäiseen ajatukseen.
0: Joo.
1: Ei siinä mitään.
0: Syksy tulee, talvi tuloo.
1: No se on se. Ja itse huomasin tuossa kuuloslähin, niin kyllä tämä syksy tuo sellaisia tietynlaisia muistijälkiä tuolta aikaisemmasta niin kuin nuoremmasta elämästä silloin, kun totta kai kun oli eri lailla koulutalko ja kaikki tällaista, näki kavereita.
0: Meillä täällä kiikkustuulee jo keikkuu.
1: Nyt sitä alkaa vähän kolottamaan joka paikkaa ja miettii, että milloin sitä voi näitä pitkiä kalsareita laittaa jalkaa, kehtaako vielä sen laittaa, jos menee uimahalliin tai punttisalille siinä, niin sitten kaikki nauraa. Mutta nämä on tällaisia ihan olennaisia ja siitä pääsemme aasinsillalla lämmitykseen.
0: Joo, moni varmaan tässä kohtaa halkoja ja mitä muita vaihtoehtoja. Siellä aletaan ropaamaan pattereissa termostaattia. Monihan kesällä ei pidä ollenkaan pattereita päällä
1: olla. Lattia lämmitystä ruvetaan laittelemaan päälle vähän, jos se on otettu pois päältä. Vaikka siis nyt sitä ei saisi tehdä. Ihan sen takia, että se on vasta energiasyöppö sitten, kun se alkaa koko betonia siinä lämmittelee uudestaan.
0: Joo, mutta ilmalämpöpumput on varmaan sellainen, ehkä sanotaan nyt viimeiset 10-20 vuotta ollut yleistynein tapa lämmittää ja siihen liittyen, niin tässä Petrin kanssa vähän tehtiin niin sanottua tutkivaa journalismia.
1: Kyllä.
0: Ja meille selvisi muutama asia, mitkä haluttaisiin tässä nyt korjata, joka saattaa siellä kuulijakunnassa olla niin sanotusti vinksallaan, eli ymmärretty väärin tai ainakin muistellaan sitten niin sanotusti vanhoja näistä ilmalämpöpumpuista, eli yksi tällainen asiahan on perinteisesti ollut, nyt kun kesä on jo mennyt, siellä muutama hellepäiväkin oli, niin jotkut muistaa, että ilmalämpöpumppua, että sitä ei kannata kesällä käyttää, että kun ne on jotenkin, kun varsinkin suomalaiseen ilmastoon tuodut ilmalämpöpumput, niin ne on optimoitu siihen, että ne tuottaa pääasiassa lämpöä ja sitten sen viilennyksen kanssa, niin ne ei ole niin optimoituja. Mutta tässä nyt kyllä ihan asiantuntija-arviot nykyään on sen, että kuule, jos on hellettä, meinaa olla tukalla yöllä nukkua, niin ei sitä kyllä ole mitään järkeä olla käyttämättä sitä ilmalämpöpumppua. Siinä on ihan yksinkertainen fysikaalinen asia, ero siihen talveen on se, että kesällä se lämpötilaero, että onko huoneistossa 21 astetta vai onko siellä 27 astetta, niin siinä on nyt 6 asteen ero. Se on ilmalämpöpumpulle ihan lastenleikkiä sen verran tasata sitä lämpöä, kun taas verrataan talveen, jolloin sitten sama juttu 21 ja miinus 21, niin siinä on sitten kuitenkin 42 astetta eroa, niin ihan hyvin voitte kesällä käyttää ilmalämpöpumppua.
1: Ja nyt en halua mitenkään yleistää, mutta meillä on aikamoinen tapa ihmisillä. Esimerkiksi tämä on tullut esiin noissa autojen käytössä, kun olen istunut monta kertaa kyydissä, kun kesällä ilmastoidussa autossa niin renataan sitä ilmastointia edestakaisin. Laitetaan se päälle sitten, kun päästään tavoitelämpötilaan, että siellä on vähän viileämpää ja hiki rupeaa kuivumaan, niin sitten otetaan se pois päältä. Ja sitten kun mä oon kysynyt siltä kuljettajalta siinä kohtaa, että minkä takia sä teet tolleen, niin hän ei tykkää, että sieltä tulee niin kuin kylmää.
0: No niin.
1: Ja tätä samaa tehdään helposti. Tunnen ihmisiä, jotka tekee sitä kotona, että ne ei pidä sitä ilmalämpöpumppua koko ajan päällä. Ja ongelmaksi tulee se, että päällä ollessaan se myöskin kuivattaa sitä järjestelmää, se härveli.
0: Ja huone ilmaa myöskin.
1: Samalla kyllä, joo. No. Niin jos sitä poistetaan käytöstä aina välillä, niin silloin se myöskin aloittaa kaiken koko prosessin. Ja talvella, niin kuin Antti tuossa kuvaili, niin kun on pakkasta, niin se jäätyy siinä välissä. Se ei pidä itseään sulana, kun se sammutetaan.
0: Joo.
1: Ja siinä ei ole niin kuin teknisestikään mitään järkeä.
0: Ja tässä vielä sitten kolmas vinkki tähän, pitäkääpä siellä nyt ruutuvihko auki. Eli ilmalämpöpumppujen osalta, just mitä Petri sanoi äsken, niin talvella varsinkin, niin jättäkää se päälle. Vaikka olisi kovat pakkaset, niin nykyiset ilmalämpöpumput kyllä jaksaa jauhaa sitä lämmintä sinne sisälle, ja se tulee halvemmaksi kuin pattereita ruuvaamalla. Heitä tuohon vielä neljännen vinkki.
1: No, anna
0: tulla. Tulee kaupan päällisikin,
1: no niin, mitään. Hyvä.
0: Jos on ilmalämpöpumpun lisäksi löytyy huoneistosta myöskin sähköpattereita, niin tehkääpä sillä lailla. Varmistakaa nyt tänään, että se sähköpatteri on asetettu pikkasen pienemmälle, tarkoitan sitä termostaattia, että se on asetettu nyt vaikka 19 asteeseen ja ilmalämpöpumppu 21 asteeseen. Sillä lailla, että ilmalämpöpumppu puhaltaa pikkasen lämpöisempää. Jos teette toisinpäin, niin siinä käy sillä lailla, että ne patterit alkaa jauhaa aikaisemmin lämpöä ja ilmalämpöpumppu ajattelee, että no täällähän on ihan riittävän lämmintä, että turha hänen on tässä nyt hyrrätä ja pyöriä. Niin päädytte siihen tilanteeseen, että teillä on se ilmalämpöpumppu koko talven siellä käyttämättä, kun hän on tyytyväisenä siihen, että siellä mökissä on ihan tarpeeksi lämmintä, kun sähköpatterit tekee kaiken työn.
1: Juuri näin, ja siinä meidän hiippakunnan saarna teille seurakuntalaisille. Ja
0: oli vähän paatosta.
1: Kyllä, ja nyt siirrytään tätä myötä vähän kevyempään virteen tähän loppuun. Ei ohjelman loppuun, mutta tämän saarnan loppuun. Ja Pirkka-Pekka Petelius 3P:llä ja muistaa suojella lain.

0: Ai että, muistan sua eläin ja PPP.
1: Kyllä, sieltä kasarilta.
0: Maailma muuttuu, Eskoseni.
1: Niin ja muillekin ihan tiedoksi, ei pelkästään Eskoille.
0: Joo. No mutta tässä on seurattu, kuinka nyt on tullut tekoälyä ja suunnilleen samaan aikaan on tullut myöskin kvanttitietokoneita. Siis sillä lailla, että niistä on alettu ainakin puhumaan ja useampi eri yhtiö on sitten Googlea tai sitten myöskin löytyy täältä kotimaastakin jokunen yhtiö, joka näitä nyt rakentaa. Ja
1: parilla lauseella, niin jos on sellaisia kuulijoita, että tässä ei ole kysymys ihan mistään mallista, uutuusmallista, että pitäisikö lähteä giganttiin
0: IBM:ään hakemaan
1: niin, sieltä. Niin kerroppas vähän avaa tätä, että mikä on kvanttitietokone.
0: Täytyy sanoa, että nyt kannattaa ottaa sitten aamuannos suolaa mukaan tässä selityksessä. Ei ehkä ole ihan viimeisen päälle, mutta karkeasti kyse siitä siis, että tällaisia perinteisiä tietokoneella laskettavia tehtäviä tai ratkaistavia tehtäviä, niin ratkaistaan ihan toisella tavalla ja siinä käytetään hyödyksi näitä kvanttifysiikan kummallisuuksia ja ilmiöitä, mitä siellä on.
1: Ja se on huimasti tehokkaampi kuin se PC, mikä siinä teidän kotipöydällä siellä kotona sattuu olemaan tai missä nyt olettekaan, mutta joka tapauksessa niin tässä puhutaan ihan eri laskentatehosta. Se ja on. Sitä kautta niin tällä on mahdollisuus tätä kautta ratkaista vaikka lääketieteellisiä probleemia.
0: Se on juuri näin. Ja nyt näitä rakennetaan, niin aika erikoinen tilanne käynyt, koska minä tiedän yhden kultasepan. Luulen, että Petrikin tuntee yhden kultasepan. Ja eihän kyllä kultasepan hommia ole tehnyt juurikaan. Ja tämä on ollut pitkään heidän alalla vähän ongelmana, että he tämän koulutuksen saavat ja hankkivat. Mutta sen jälkeen tämä kultasepäammatti, niin siinä on ollut sitten, että kuka on lähtenyt millekin tielle, mutta välttämättä ei niitä.
1: Mitä eroa on kultasepällä ja kellosepällä?
0: Tai no nyt menee sanat sekaisin. Joo, siis kellosepistä oli koko ajan puhe.
1: Niin.
0: Joo. En muuten kyllä tiedä, mikä on. No ehkä siellä on kultaseppä, niin hän tekee näitä korujuttuja.
1: Joo, tekee. Mäkin tuusin yhden jo edesmenneen kultasepän, mutta joo, hän ei osannut ropata kelloja.
0: Joo.
1: Mutta sitten taas
0: vaikka niin heitähän on kyllä samoissa firmoissa ollut perinteisesti, että tällaiset perinteiset kellofirmat, niin siellä on sekä koru- että kellomyyntiä ja molempia on sitten tarvittu.
1: Totta.
0: Joo, mutta kellosepistä puhutaan tässä kohtaa ja heille on nyt löytynyt ihan uudenlaista hommaa ja he ovat menneet nimenomaan näihin kvanttitietokoneyhtiöihin töihin.
1: No niin. Ja lisää hommia.
0: Joo. Aika yllättävää, koska tällainen siis käsityötyyppinen ammatti, ja voisi kuvitella, että siitä on aika pitkä matka sitten kvanttifysiikkaan ja sen outoihin ilmiöihin, ja varsinkaan niiden laskentaan, mutta eihän onneksi sinne matemaattiselle puolelle ole mennytkään, vaan he on nimenomaan, kun heillä on aika näppärät sormet, siihen sopivat okuläärit, suurennuslasit ja työkalut, millä sitten tällaiset ihan pientä nippeleitä. He pääsevät sitten ropaamaan siellä, koska nämä kvanttitietokoneet siis tehdään siellä hyvin pienistä asioista on kyse, kun mennään atomitasolle, niin myöskin ne komponentit on aika pieniä. Ja sen lisäksi niin siellä vaaditaan valtavaa jäähdytystä, ne käydään käytännössä melkein absoluuttisessa nollapisteessä, eli jos ei nyt joku sitä tiedä, niin se on vielä kylmempää kuin äidin pakastimessa. Niin se tarkoittaa myöskin, että kun siellä on vahva jäähdytys, niin kaikki tehdään kullasta. Ja tästä nyt tuli se mun erhe, minkä takia puhun kultasepistä alun perin.
1: No hyvä, että tuli.
0: No niin, puolustuksen puheenvuoro.
1: Mutta sitten nyt, jos siellä kuunnellaan sitten sairaanhoitopiirien johtotasolla tätä hommaa ja ruvetaan miettimään, että tällähän me voitaisiin sitten ratkaista näitä meidän hoitojono-ongelmia, että pyydetään nämä leikkaussaleihin näitä kaverit, niin älkää pyytäkö. Ihan he on kelloseppiä ja se ei ole yhtään sama asia kuin esimerkiksi leikata ihmisen sydäntä.
0: Mitä muuten luulet siellä firmassa, missä näitä tehdään, näitä kvanttitietokoneita, että siellä kun seinäkello pysähtyy, niin hälytetäänkö siellä se kelloseppä paikalle vaihtaa batteria?
1: Se olisikin mahtavaa. Just näin. Sitä en tiedä, mutta kello tulee taas tällä hetkellä 14.37 ja jossain vaiheessa se tulee 4 aamulla. Ja siitä laulaa Gwen Stefani ja tälle neitokaselle paljon onnea. Hänellä on synttärit.
0: Paljon onnea, Gwen!

0: Se oli Gwen Stefani syntymäpäivä sankari tältä päivältä ja sen verran tästä sitten aasinsiltaan, että hänellähän on kuukausittaisia kuuntelijoita tuolla Spotifyssa noin 26 miljoonaa, kun hänen bändillään, aikaisemmalla bändillään No Doubtilla on esimerkiksi vain 16,2 miljoonaa. Ja siitä aasinsiltaan
1: yllättävän paljon halusin vain sitä sanoa, että myöskin tällä No Doubtilla, mikä nyt on kuitenkin ollut telakalla jo pitkän aikaa, niin heillä niin edelleen löytyy.
0: Joo, kuulijoita. Ja kun ajatellaan sitä, että Bonnie Tyler, joka menehtyi tässä hetki taannoin, niin hänellä on edelleenkin 21 miljoonaa kuukausittaista kuuntelijaa. Tässä vertailukohtia tähän seuraavaan uutiseen, eli Suomen eniten kuuntelukertoja, kuukausittaisia kuuntelijoita, niin saaneet viime vuodelta on listattu tähän, ja siellä on esimerkiksi yllättäen kärjessä Himme, joka on palannut sinne kärkeen. Ja siellä puhutaan 5 miljoonaa, pikkasen reilu 5 miljoonaa.
1: Onko mä missannut jotain? Onko Himmiltä nyt tullut joku uusi hitti?
0: Ei ole tullut mitään. Nämä on yllättäviä juttuja, että niin kuin just sanoin, Bonnie Tyler menehtynyt 21 miljoonaa, ei ole tulossa uutta musiikkia hetkeen.
1: Oli se kyllä yllätys.
0: No, se oli super yllätys.
1: Joo. Paitsi Dolliltahan niin. Me odotetaan. Joo, tulee. Hänellä tulee. On vielä hitti tuloilla.
0: On ja eikä me tiedetä, vaikka Bonillakin on.
1: Se on ihan totta.
0: Toisena listalla on yllättäen Darude, eli 4,6 miljoonaa kuukausittaista, eli nämä on niitä, jotka on globaalisti todella kovia. Mutta kolmasta mä en tiedä sitten, että tämä on tällainen kuin DJFKU. 4,5 miljoonaa kuukausittaista kuuntelijakertaa.
1: No tähän täytyy tutustua.
0: Neljäntenä Rasmus, viidentenä Apokalyptika ja tälleen. Lista on varmasti siellä Spotifyssa myöskin nähtävillä, mä enkään katsoa sieltä, mutta siinä mietittävää, että missä asemassa suomalainen musiikki on verrattuna sitten maailman supertähtiin.
1: Joo, no kävitkö katsomassa, mikä on tilanne Chubilla?
0: Enpä se ole käynyt katsomassa, mutta varmasti on riittää.
1: Kuulijoita heilläkin.
0: Taipuuko twist?
1: Kyllä, jollain lailla.
0: No niin, ei mukaan. Antti lähtee twistaamaan ja me annetaan Chubille lauluvuoro.

0: Joo, en ehtinyt tuossa twistata, vaikka melkein jo lupasin Petrille, että pistän Chapin tahdeissa, niin let's twist again.
1: No olisi ollut kyllä mahtava nähdä, koska joo. Antti harrastaa tanssia, niin se olisi tullut vähän niin kuin ammattilaisen
0: jalasta. Mutta en osaa ihan alkuperäistä oikeaa twistiä, niin sillä en lähtenyt tuohon kokeilemaan. Mutta nyt jos joku on siellä kotona sellainen, keneltä twisti luonnistuu, niin tässä läväytetään nyt hyvä paketti taas vaihtoehtoja, että missä sitä voi käydä kokeilemassa. Ja tanssulot on tässä nyt sitten tuubissa tulossa ja kun minulla nyt tässä tapaan puheenvuoro on, niin jospa minä aloitan.
1: No, anna tulla.
0: Joo. Siellä Härmän kylpylä Kauhavan suunnalla, niin tänään järjestää tanssit 8:30 lähtien, soittavat 12:30.
1: No niin, hyvä, että sinne asti ainakin. Ja mä en jatka tätä puujalkavitsiä yhtään enempää, mä siirryn eteenpäin. Joensuussa on sellainen paikka kuin ravintola Enon vene, eli tästä Enon veneestä ei sitten varmaan toivottavasti voi pudota. Niin siellä olisi duo-tahdittajat Joni Kulmala et Riku Soininen, 18:30 alkaa, että nyt on syytä ja ruveta silittämään kulmapaitaa ja 15 € sitten ottaa säästöpostilta mukaan, niin pääsee juhliin.
0: Ai että. Kari Hirvonen ja Onnen tähti ja Kanava myöskin esiintyvät tänään 6:00 alkaen Äänekoskella sinne Kartanon kievariin ja ei muuta kuin 24 € mukaan, niin pääsee sitä ovivahdin ohi.
1: No niin, siellä pysytään samoilla seuduilla. Saarijärvelle mennään ja Kukon hiekan huvikeskus on paikka. Se on hauska nimi. Jokainen voi miettiä, mitä se on. Ja mä ihmettelen tässä yhteydessä, että mitä me Antin kanssa täällä tehdään, koska meidän pitäisi olla tuolla, koska siellä soittaa komiat. Ja heidän lisäkseen Albert Salminen, 25 € mukaan, 19:30 koot paikalla, kättä lippaa ja siitä se lähtee.
0: Joo. Ainakin meidän molempien äiti oli tota mieltä. No selvä, mennään eteenpäin. Pajarin hovi on seuraava meidän puffattava siellä esiintyjänä Ari Nylund orkestereineen ja on siellä myöskin Timo Rahkonen. Tää on hauska. Timo Rahkonen.
1: No niin, hienoa.
0: Joo, 7:00 alkaa siellä tanssit ja jos joku ei halua ehdottomasti nähdä Ari Nylundin ja Timo Rahkosen, niin silloin se pitää mennä kitteelle.
1: Ja yksi kotipaikan lähistöllä oleva hieno tanssipaikka upealla paikalla, Hotelli Tallukka, ja siellä on tänään ravintola tanssit, ja tanssittajana on Taikakuu tuolla Asikkalassa, 22 € kun ovella maksaa, niin pääsee sisään ja siinä kuuntelemaan Taikakuuta.
0: Ja ai että, sitten bailataan.
1: Ai, niin kun se on lauantai.
0: Niin, ääni ja niskanen vuorossa.

0: Oh jee, yeah, lauantaina bailataan ja lauantaita on vielä pitkälti jäljellä tässä vaiheessa, kun kello on 3:08. Ja Petrin kanssa niin mennään syvään päätyyn, mennään pimeeseen päätyyn.
1: Juuri näin. National Geographic hehkuttaa syrjäistä suomalaiskohdetta. Tässä on hehkutettu viime aikana vaikka mitä Suomesta ja jotenkin tämä Suomi on nyt niin kuin aktivoitunut monella osa-alueella. Täällä kehutaan ravintolaita, ruokaa ja maisemia ja mitä muuta rauhallisuutta, mutta tämä on uusi juttu. Elikkä suomalainen Syrjävaara on National Geographicin listauksen mukaan yksi Euroopan parhaista paikoista katsoa tähtiä.
0: Joo, ja tämä johtuu siitä, että siellä on pimeää.
1: Siellä on pimeää.
0: Joo. Joo, eli tämä on oikeasti niin tää on vanha maatila, jos mä nyt luin oikein, niin 300 vuotta vanha maatila, joka on sitten suussa perinteisesti periytynyt aina sitten seuraaville sukupolville.
1: Ja siellä on totuttu katsoa tähtiä.
0: Juuri näin. Ja siellä on nyt varmaan ollut aina pimeätä, mutta nyt joku asiantuntija oli sitä kommentoinut, että tälle läntisessä maailmassa niin noin 2% joka vuosi tulee lisää niin sanottua valosaastetta, eli sellaista valoa, mikä ei ole kohdennettua. Siis tällaista valoa nyt voi olla vaikka sitten katulamput, että se on siinä kohtaa hyvä, kun auto menee alta ja tarvii nähdä, niin siinä sitten valoa tarvitaan, mutta sitten kaikki se yli menevä säteily ja silloin, kun siellä ei autoja ole, niin on niin sanotusti turhaa valoa. Ja se loistaa sitten kimpoa sieltä ja loistaa ylös taivaaseen ja jos joku haluaa nähdä sen kirkkaan tähtitaivaan, mistä lauluissa aina lauletaan, niin se ei täällä Etelä-Suomessa ihan hevillä onnistuisi sen takia, että täällä on sitä valosaastetta ja se tekee tuosta taivaankannesta pikkasen liian valosan, että sieltä erottaisi niitä tähtiä.
1: Ja sen takia juurikin, että tämä on tärkeää ottaa esiin, että tällaisia paikkoja Suomestakin löytyy ja mistä niitä löytyy, niin toinen vaihtoehto on soittaa sitten Maskin Elonille ja sanoa, että mä lähden katsomaan seuraavaa rakettilennolle, niin noita tähtiä se on sitten vähän arvokkaampaa. Mutta tällä listalla on myöskin sitten nämä on saanut sertifikaatin tästä ja siellä muutkin on saanut sertifikaatteja. Tähtipuisto, Pimeä taivaskeskus, Observatorio, Galleria ja Kahvila on myöskin, mutta ne ei ole Suomessa nämä jutut, mutta tämä on sen sijaan. Ja itsekin olen törmännyt tähän, kun kävin katsomassa jossain vaiheessa tässä Etelä-Suomessa, niin etsin paikkaa, mistä näkyisi linnunrataa ja muuta sellaista helpommin, niin katselin näitä pimeä taivaskarttoja, että missä se pimein kohta on ja tuolta Kouvolan seudulta löytyi Kausalasta itse asiassa sellainen kohta, missä se on kaikkein vähiten oli valosaastetta. Ei se niin kuin taivaanranta ihan musta ollut, mutta siellä erottui. Näin pystyi ottaa valokuvia.
0: Joo, ja ei täällä Olli Reijosen luotsaamassa Syrjävaarassakaan, niin siellä ei ole täysin pimeää. Tuossa ihan samaa karttaa katsoin, mitä sinäkin, että jos haluat Suomessa oikein niin kuin todella pimeää, niin sitten se on mentävä aika pitkällekin pohjoiseen ja sinne Lemmenjoen tuntumiin sinne kansallispuistoon, joka on Suomi-neidon siinä hartioilla suunnilleen, jos sitä nyt kuvailee, niin siellä alkaa olla jo sitten ihan todella pimeätä, kun sammuttaa taskusta.
1: Mä ajattelen, jos siinä kainalossa on vielä vappupimiä, niin se on täydellinen tilanne. Mutta nyt pidetään hauskaa.
0: No niin me pidetään. Se on nimittäin Matti ja Teppo. Ja muuta ei tarvitakaan.

0: Ja nyt on tunti pidetty hauskaa, ja kyllä sitä hauskaa saa pitää jatkossakin, mutta mennäänpä asiaan. Siirrän suoraan puheenvuoroon Petri.
1: No niin, loistavaa. Nyt lauantaina tosiaan niin pidetään hauskaa, mutta sen verran pidetään huolta, että sunnuntaina ei tunneta tuskaa.
0: Aivan mahtava runo aforismi, mikäli olikaan. Mahtavasti sanottu, kyllä Petriltä näitä löytyy, ja nämä on itse asiassa yleensä suosikko, ja ihmiset haluaa, että tähän loppuun aina tulee joku runo tai mitä Petri sitten keksiikään.
1: Niin, ne on viimeiset lauseet tälle ohjelmalle.
0: Kyllä vaan, mutta sitä jatkuu sitten ensi viikolla. Tältä osin aletaan Petrin kanssa kuitenkin toivottelemaan kaikille kuulijoille oikein mukavaa lauantain jatkoa. Ja muistakaa tanssia, pitäkää hauskaa, tehkää jotakin mitä tykkäätte tänä lauantaina.
1: Kosketelkaa toisianne hellästi.
0: Ei muuta kuin moi moi!
1: Moro!

Bank Robber ja The Clash. B-puolella ihan vitun kova Mike Dreadin versio tästä. Se on soinut joskus aikaisemmin, ettei voi enää soittaa. Pysykää kanavalla.

Bad Brains ja I Love IJ. Seuraavaksi Gang of Four. Ja Two Live Crewta tulos myöhemmin. Ja Wodini. Eli kuunnelkaa.

isälle sain tämän syntymäpäivälahjana. Kyllä nyt kelpaa soitella. Tässä Pertti Kurikan Mä vihaan maailmaa.

ja kumppaneiden ykköshitti Kallioon. Tulossa myös dokumenttibändistä.

Jee. Siinä vandaalit. Mennään Daniel Johnstonin maailmaan. Tässä True Love Will Find You in the End, kuten kuulette.

0: Jatketaan Outsider-musiikin.
1: Now here we go, bugging.
0: Maailmassa.
1: Me and my longtime best friends. Spin up your dough for the show, man, I'm just saying.
0: Tässä koditon beatboxaaja. Krakinisti. Red, the man without the machine. Mies viety studioon nauhoittamaan omaa musaansa, jotta pääsis pois kaduilta. Justin Timberlake on muuten Redin fani kuulijoille tiedoksi. You claim that you don't like me, quit it.

0: Latoya, Latoya. Diamond, Tyra, Myra. Crystal, Amanda. Jasmine, Ros, and Deja on you. Malaysia on you. For you haters, go get Kayla on you. Yeah. And if you don't know, go get Coco on you. Sick me down, need Bobo.
1: Ei mitään, ei mitään digitaalisia laitteita käytetty. Kaikki, kaikki soundit, mitä kuuluu, on tän jätkä niitä tuottamia. Noi rummutuksetkin on sellaisia, että se vaan lyö rintaansa kädellä Tartsan tyylillä. Kova jätkä Pertti Kurikan rinnalla. Yksi maailmankaikkeuden kovimpia. Ja Daniel Johnstonin myös tietty siinä. Kova trio. Jos ne kaikki olisi yhtä aikaa studiossa, niin siitä alkaisi uusi menestystarina.

varma. Se on parasta, se on pahinta. Jokaisen meidän aika on niin yksilöllinen ja silti samaa vanhaa uusintaa. Jos meillä olisi jonkinlainen kunnon profeetta huutamassa, hän sanoisi, että elätte kesää uusintoja. Sitähän se kaikki on. Jäpä, däpä, däpä.

joku ajattelee, että nyt viimeistään asiat menee eteenpäin. Niin eihän se nyt niin mene. Pari kuukautta, pari vuotta. Sitten kaikki on entisellään. Jos ei oo, niin se on psykoosi vaan.

Aaron. Tuota niin. Kylillä on puhuttu, että mitähän sitä soittaisi. Kuitenkin loppujen lopuksi jokainen meistä on ihan oma kylänsä. Ainakin jos sitten miettii omaa elämää, niin kuinka monessa eri suunnassa omat ajatukset on ehtinyt olla jo tähän mennessä. Niin kyllähän siitä on tuhanteen ihmiseen. Sitä kautta voisi ajatella, että jos tuntuu jossain määrin itteensä, niin sit voisi ehkä tuntea muitakin.

0: Mä peuhaan lasten kanssa koko päivän.
1: Ette arvaa, miten tärkeitä vaatteita on aina menossa. Ja me kotkin on menossa. Nytkin kun on Sami Haisarilla, niin heistä vois mihinkään mennä. Nää on tosi ihania. Ja voi vaikka lennosta heittää päälle. Elämä olisi tosi hankalaa ilman Fintarellia.

Radioheadin yölähetys. Elämä on life. Jokainen chanssi on mahdollisuus. Nytkin kannattaisi poistua. Mennä tekemään jotain. Mutta loppujen lopuksi miksi kaikkea ehdotetaan aina? Parhaaksi vaihtoehdoksi nousemista ylös ja lähtemistä tuonne ihmisten seuraan. Jos oot joskus käynyt vaikka baarissa, puhumattakaan yökerhosta, niin tiedätte, että ei sieltä mitään iloa löydä. Jos löytää, niin se on kuin hiekkaa auki näisten sormien läpi. Ottakaa mieleen vaikka kirjakaapista tai kaljakaapista ja istukaa alas ja kuunnelkaa Radioheadia.

Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä Potisheadin jälkeen Robert Wyatt.

Put your hand up in the air.

Kuuntelet Radio Hearia yölähetystä. Alkaa olla siinä määrin yö, että yö tulee.

0: Radio Hyörin yölähetys päättyy. Oikein kaunista, mukavaa, ihanaa ja helpottavaa yötä.
1: Jeesus arimatialainen, ala vain vastapärähtää semmonen harmaa getto, että ho! Enemmittä sanoitta,

vaan sielulle ilahdukseksi. Mutta kuulin sisältäni äänen, joka sanoi, mene viinahyllylle. Menin sitten viinahyllylle ja tuo ääni sanoi, ota pullo. Otin pullon, ääni sanoi, ota toinen pullo. Otin toisen pullon, menin kassalle, maksoin. Kävelin jonkin matkaa ja taas ääni päässäni sanoi, juo se pullo. Join pullon tyhjäksi, kun ääni sanoi, arvatkaa mitä, juo toinen pullo. Join toisen pullon, siis suunnattoman määrän alkoholia.

ottaa lääkkeet sinne. Ai kas kas, otin lääkkeen. Ja silloin se ääni sanoi taas. Ota koko purkkiin. Se oli saatana, joka puhui. Ja näin peilistä itseäni katsovan. Riivatun miehen katseen. Saatana sanoi. Meillä on yhteinen salaisuus. Minä tiedän. Sinulla on veriset kädet. Veriset kädet. Join sen koko purkin. Vaivuin pimeyteen.

sitten. Ja se tyttö, se oli kuin enkeli. Liihotti siellä minun unessani.

Satana. Okei. Okay. Alamäärästä märättää semmonen harmaa vittu, että hohoja. Balladin aika.

0: Oh yeah.
1: Kun oli niin limasta kutusta, vuodesta

0: Jeesus, Jeesus, anna meille pieni sana, Jeesus. Anna meille pieni kaste.
1: Tahtoisin kertoa teille tarinan kaukaisesta maasta, kauan kauan sitten. Kaukaisessa maassa asui ihmisiä, joita kutsuttiin Chandala ihmiseksi.

kuului, pitää yllään kuolleita riistettyjä riekuja. Koristuksena ne käyttivät rautaromua. Tää löytyy kaatopaikalta. Sitten niillä tullen sadalla ihmiset kokoontuivat nuotion ääreen. Ja jokainen otti siitä kupillisen ämpäristä. Nostivat sen huulilleen. Ja joivat harmaata viinaa. Harmaata viinaa!

Mm-hmm.

Viimeisenä saarnana kerron teille tarinaa, mitä en halua kertoa. Ei jota te ette halua kuulla. Mutta valitettava totuus on, että on olemassa hyviä sanomia ja hyvä sanoma. Ja vastapainona sille on paha sanoma. Rakkaat ystävät, tänä iltana paha tarina. Kaikki antoi siitä, kun Jeesus Kristus meni ylimmäisen papin eteen, mitä kuulusteltiin siellä. Ylimmäinen pappi kysyi, oletko sinä Kristus, elävä Jumalan poika? Jeesus Kristus sanoi, olen. Ja tulette näkemään minut ihmisen pojan tulevan pilvessä, voiman oikealla puolella. Siitä eivät juutalaiset pitäneet. He ottivat Jeesuksen Kristuksen, laittavat hupun hänen päänsä ja alkoivat mätkiä häntä tiedustellen, sanoneet profeetta, kuka löi. Jeesus Kristus ei siitä hirveästi välittänyt, sillä siellä oli aika kirjanoppinutta porukkaa. Eikä ne iskut siinä kovin paljon tuntuneet. Joten juutalaiset hakivat Barabbaan ristiltä ja toivat hänet paikalle lyömään Kristusta. Barabbas oli ensimmäisen

juonta. Eivät tänään olleet kuin ihmisen kasvot. Varapa sotti humpun pois Jeesuksen päästä.

vankilaan. Siellä tehtiin kaikenlaisia juttuja. Hänen ei annettu nukkua. Ja aamulla hänet vietiin roomalaisten eteen ruoskittavaksi. Roomalaiset ruoskivat hänen selkänsä ruvelle. Veripalat irtosivat. Se oli yhtä ruujetta koko selkä. Siellä on kaunista katsella. Sitten hänelle laittiin risti selkään. Hän lähti raahamaan sitä ristiä ylös kukkulalle. Mäen päälle päästyään Jeesuksen Kristuksen käsiin ja jalkoihin iskettiin kamalat naulat. Ja hänet pistettiin sinne ristille roikkumaan.

juoksin paikalle! Huusin sotilaille, nyt riittää! Ei enää tätä hullutta! Mutta silloin saatana meni minuun! Näin siellä Jeesuksen kalleimman opetuslapsen, äitinsä sisarensa. Siellä me kaikki opetuslapset hyökkäsivät meidän kimppuunsa.

Hyvää iltaa, naiset ja herrat. Minä olen Jaakko Laitinen ja tässä on Väärä raha. Soitamme teille musiikkia. Ensimmäinen ralli tulee Serbiasta. Shaban Bajramovic ja Oppa Chuppa. Tulkaa lähemmäksi.

Kiitos, kiitos. Se oli balkanin romanikielellä ja seuraavaksi selvällä suomella haikea lemelaulu Rovaniemeltä. Hän ei lemmi mua. Suht selvä.

0: vähän kiertää.
1: Sitten kutsumme lavalle erikoisvieraan. Hän tuli ennen kutsumattakin. Petri Kautto.
2: Kitarassa.
1: Kappale on Tummaa verta.

Kiitos. Seuraava laulu aihe. Piiri on avaruudessa. Käy meille onnen tähti tuikkimaan.

Kiitos. Jatkamme taivaan kappaleista kertomista lauluista. Kuu. Lemmilaulu.

0: Kiitos. Sitten laulu elämästä ja maljoista. Mallia elämällä.
1: Ho. Ho. Tchö.
2: Tää lähtee vähän kiertää. Ho. Jostain.

Kiitos, kiitos. Ja seuraavaksi kuultava sävellä ei ole oma, vaan se on laina tavara Venäjältä, suuresta itänaapurista. Kaikki muukin mennessä on haikea, surullinen lemmenmäinen. Monitorista vähemmäksi laulua, ettei lähde kiertä. Ba ba ba ba ba.

Seuraavaksi myös lainasävel. Tämä tulee Romaniasta. Ingratina Lujon. Tai suomenkielisin sanoin, muista onnen aika. Aikea lemmenlaulu muistoista.

Kiitos, kiitos. Seuraavan kuultavan kappaleen myötä sukellamme rahamaailman ihmeellisiin kiemuroihin saippuakuplan siivin. Saippuakupla.

Kiitos, kiitos. Seuraavaksi laulu elämän kauhuista ja maailmallisten kunnianhimojen lopullisesta turhuudesta. Kaikki hieman haaveiden lopullisesta tuloksesta. Virva tulee!

Kiitos. Seuraavaksi saapuu seuraksemme Suvi. Kappale on Bosniasta. Osmanaga.

0: Wie das für mich. Ja, jatku vielä. Seuraava viisi kertoo sopivasti tanssimisesta. Ja minä on tanssi, tanssi.
1: Tanssi, tanssi.
0: Tanssi, tanssi.

0: Kiitos Suvi.
1: Kiitos Suvi.
2: Kiitos.
3: Kiitos Suvi. Turunen.
0: Seuraavaksi sitten laulu elämästä. Kuten kaikissa uhkapeleissä myös tässä. Talo vie potin lopulta. Elämä voittaa.

0: Seuraavaksi pieni tosi tarina Rovaniemeltä, jonka haluamme kertoa sävelten kielen sivutien kautta.
1: Olisiko pari olutta ja yksi lomppu?
0: Juomista, meillä on justiin loppunut.
2: Me maksetaan kyllä keikä.
0: Joo. Jos vaan joku, niin kyllä me.

taikojaan. Puhelinsa silloin soittaa taikojaan. Taksin meille kutsuu, kyytiin mennään sen. Taksikuski tietää, mistä onnen löytänen.

Adiós.

0: Sitten pyydämme lavalle Lucy Niemelän. Vihdoin ja viimein.
1: Totta, jos tuo kaljaa.
0: Lehti tuulessa.

Κύριος, ευχαριστώ. Seuraavaksi laulu. Rakkauden tuli vuodesta. Trumpi. Maltashan.

Malta san, Malta san, Malta san, rakkauden nyt löysin kestävän. Malta san, Malta san, Malta san, tai kaiken häviän. Kiertoradan uuden tunnetta voittaa,

Jaakko Laitinen ja Väärä.

0: Kiitos. Jos me yhdet vielä, sitten on meidänkin mennä rentoutumaan. Latlaisen tapaa.
1: Ramo.

Ei voi muuta sanoa muuta kuin, että outoa on. Mielenkiintoinen biisi. Eurooppa 3 -yhtyeen. Albumilta Oma tie. Ja biisin nimi oli Siipiesi suojaan. Siinä oli vähän ehkä oltu jossain Depeche Mode Violator -päissään tai vastaavassa. Sopisi hyvin ajankohta. Taisi olla vuodelta 1993. Kuunnellaan tänään vielä, kuunnellaan viimeisenä biisinä vielä toinen kappale tältä albumilta. Sen nimi on Rakkaus. Siinä lauletaan siitä, mitenkä rakkaus ei jätä ketään kylmäksi. Josta aasinsilta siihen, että joskushan tällainen intohimoinen rakkaus on kyllä jättänyt kylmäksi. Nimittäin on tullut kuunneltua tässä Yle Areenasta podcastia. En muista, mikä sen podcastin nimi on, mutta se on 6-osainen ja käsittelee tamperelaisen Raisa Räisäsen katoamistapausta silloin 90-luvulla Tampereella. Mielenkiintoinen keissi. Tässä kolmannessa jaksossa, mikä nyt tuli kuunneltua, niin käsiteltiin sitä, mitenkä näihin tällaisiin tapauksiin niin liitetään tämmöinen käsite kuin kadonneen valkoisen naisen syndrooma, missing white woman syndrome, tai kadonneen kauniin tytön syndrooma, missing pretty girl syndrome. Sanotaan, että se on termi, jota media ja yhteiskuntakriitikot käyttävät kuvatakseen traagista katoamistapausta. Yleensä tapaukseen liittyy nuori, viehättävä, valkoihoinen tyttö tai nainen. Tapauksen seuranta on mediassa usein ylimitoitettua suhteessa kadonneisiin miehiin, eri etnistä alkuperää oleviin naisiin tai vähemmän viehättäviin henkilöihin verrattuna. Ja tässä Räisäsen tapauksessa puhutaan tällaisesta tapauksesta. Toki tietysti Suomessa näitä tapahtuu niin paljon harvemmin kuin vaikka Jenkkilässä, että kyllähän ne saavat huomiota, mutta paljonhan se tapaus on saanut huomiota. Ja oikeastaan sitten, mikä oli mielenkiintoista, niin kun tuossa tätä Eurooppa 3 -yhtyettä hieman selvittelin, niin sen laulaja, lauluntekijä, biisintekijä V.V. Riihiluoma, niin hän on kuollut 52-vuotiaana. Ja tämä uutinen on tältä vuodelta, eli tämä on tapahtunut melko hiljattain. Ja tässä oli maininta, että mitenkä hän oli tekemässä uutta albumia. Olisi mielenkiintoista nähdä, että tapahtuuko niin sanotusti Lil Peepit ja tulee postyymisti sitten tavaraa. Mutta on mielenkiintoinen bändi Eurooppa 3 jollain tavalla, kun sitä tsekkasin sitten koko tuotantoa, että jollain tavalla tuntuu, että siinä olisi joku tuottaja tarvinnut olla, joka olisi sanonut, että mihin suuntaan yhtyeen olisi kannattanut mennä, koska ihme poukkoilua sellaisen iskelmän ja koneistetun iskelmän välillä, mutta sitten muutama tällainen täysin koneistettu biisi, jotka ovat kyllä mielestäni helmiä sitten tuolla yhtyeen tuotannossa. Tunnetuinhan biisi heillä oli tämä Älä unohda minua. Niin täällä oli vielä maininta siitä tämä V.V. Riihiluoma, niin hän oli 2016 vuonna, niin hän katosi Kaarinassa. Oli 2 päivää kateissa, mutta löytyi vapaaehtoisten voimin, niin sattumalta vaan tyrmäsin tuohon, kun mietin sitten tätä Raisa Räisäs-keissiä. Mutta nyt olen puhunut kyllä aika paljon jo tähän kärkeen, ja se ei suinkaan ole pelkästään homman tarkoitus,
vaan se, että kuunnellaan hyvää musiikkia, ja sitä esittää seuraavaksi hollantilainen The Nits-yhtyö live-albumiltaan Urk, ja kappaleen nimi on Train.

Siinä kuultiin hollantilaisen Nits-yhtyeen perään brittiläistä tuottajaa Forest Swordsia, Dagger Pats. Niin kuin joo. Tuo on mielestäni yksi mielenkiintoisimmista tällaisista nykyaikaisista, moderneista, tällaisista elektronisista jutuista. Erittäin hyvää musiikkia, eipä sitä nyt osaa muuten kuvailla, mutta niin oli ja on Nits-yhtyeekin hienoa musiikkia. Pitkän uran tehnyt ja on jälleen tulossa tuonne G-live-läppiin Tampereelle. Olikohan niin, ettei heitä muuten mitään muuta keikkaa nytten täällä? Varmaan jotain yhteyksiä Tampereelle on, koska joku niiden levykin on julkaistu tamperelaisen levyyhtiön Rokkadillon kautta. Sama levyyhtiö, jonka kautta muun muassa Dave Lindholmia on julkaistu. Mutta juu, tämä Nitsin urkki on yksi parhaista. Yleensä en juuri live-albumeista sillä lailla piittaa, mutta tämä CD-nä tupla CD ja vinylinä tripla CD urk nimeltänsä, niin on Kuren Enthratein kanssa yksi lempi live-albumejani. Niitä on kyllä todella vähän muuten, koska ei tässä nyt oikein edes tule mieleen heittää mitään kolmatta hyvää. Toki nyt joku on, mutta ei tule nyt mieleen. Sitten pysytään edelleen vähän rauhallisissa meiningeissä ja kuunnellaan edelleen brittimusaa, mutta nyt mennään tuonne 80-luvun puolelle postpunk-yhtyä Dorothy Columnin tuotantoon.

Joo, sieltä tulikin viesti studioon, että tämä NITS-yhteys Tampereelle on Tapio Korjus, ja nyt ei ilmeisesti ole kysymys tästä keihääheittäjästä, vaan tällaisesta levyyhtiön pyörittäjä kaverista. Durti Kolumni oli näitä Factory Recordsin yhtyeitä. Joo. Erilaiset delayt on kyllä yhtye tuotannossa aika vahvassa osassa, että ilmeisesti olivat tykästyneet rajusti niihin vempeleisiin. Välillä siellä rumpukonetta viedään delayn kautta ja kitarat on koko ajan delayn kautta. Mutta mikäs siinä? Meikäläinen kyllä tykkää delayistä. Kyllä se omassakin pedalboardissa on ja useimmiten päälläkin, tai oikeastaan aina, ton Holy Grail, Electric Harmonixin Holy Grail kaijun kanssa. Ja sitten kompura ja muutama särö, niin eipä sitä muuta ihminen tarvitse. Sen lisäksi, että ihminen tarvitsee myös lisää musiikkia, ja sitähän pistetään tuosta sitten vaikka tuosta.

Kanadasta on tullut yllättävän paljon tällaisia mielenkiintoisia post-rock juttuja tällä vuosituhannella. Tämä oli Do Make Say Think, Classic Nude Landing. Sellaista tavaraa, hauskaa jumitusta. Sitä ennen oli äänessä The Silions-yhtye Your Eyes nimisellä biisillä. Joo, ai niin muuten unohtunut sanoa ensinnäkin se, että kuuntelet ohjelmaa nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa. Ja kanava on hear.fi, yksi Suomen parhaista radiokanavista, ellei paras. Tänään muuten mainostetaan jälleen ohjelmistoa, niin illalla alkaa tämä demo-ohjelma pyörimään Hearilla, joka on pyörinyt, oliko se peräti 200 lähetyksen verran Pispala-radiossa. Siis ideana on se, että sinne lähetetään fyysisiä demoja ja ne saavat sitten soittoaikaa radiossa. Käsittääkseni aika lailla toisinaan jopa soitettu ihan sillä periaatteella, ettei niitä olisi kuunneltu, kun ne laitetaan pyörimään. Mielenkiintoista radiota sellainenkin. Kuuntele siis Radio Hearia tänään myös illalla. Itse ainakin ajattelin jonkun pätkän sitä kuunnella. Ellen sitten mene Olympiakortteliin tänään, missä esiintyy Matti Johannes Koivu ja Arppa. Hiljattain albumin, hyvältä kuulostavan albumin, julkaissut Arppa, kokkolalaislähtöinen kaveri. On kerran nähnyt livenä ja oli livenä todella hyvä ja se vähän houkuttelisi meneen Olympiakortteliin. Paikka on iso ja epäilen, että sinne nyt ei kauheasti ole tulossa porukkaa, niin uskoisin, että tilaisuus on melko turvallinen näin korona-aikoinakin. Mutta sitten etiäpäin ja powerpoppia yhtyeltä Jonny.

Nämä ovat usein todella nopeita biisejä, mutta tuo oli kyllä todella nopea biisi, ei kestänyt edes 2 minuuttia. Norman Blake tuosta Teenage Fan Clubista vaikutti tuollaisessa jossain sivuprojektissa. Olisikohan tuo ollut norjalainen bändi tuo Jonny. Näiltä ei käsittääkseni muuta albumia ole tullut kuin tämä kyseinen kantaa, taitaa kantaa nimeä Jonny. Joo, mutta hauskaa tuollaista poppia siellä, kun handclapit ovat mukana, niin silloin on usein ollaan aika lähellä hyviä asioita. Kun mennään maalille niin, ja pistetään lapaa jäähän, niin tapahtuu hyviä asioita. Elokuvamusiikkia seuraavaksi Jean-Luc Godard on ranskalainen elokuvaohjaaja, vai peräti oli. Tässä on käsitelty erästä kappaletta, joka on soinut hänen elokuvissaan.

Siinä oli propaganda. Yhtye. Ilmeisesti mennään tuonne Saksan maalle. Paitsi että siinä oli tämä britti Simple Minds jäbäkin. Kyllä, messissä. Propagandan mainitsi tuo tamperelainen legendaarinen Advanced Art-yhtye yhdeksi tällaiseksi referenssiyhtyeeksi, innoittajaksi. Advanced Art sai ansaitusti palstatilaa tuossa synteettinen Suomi-kirjassa, jota olen lukenut ja jonka tuossa sain luettuksi jo hetki sitten. Tai on sitten jo pari viikkoa. Ennen sitä soi elokuvasäveltäjä Jean-Luc Godard tällaiselta albumilla kuin Histoire de Musique. Pistän tuonne olevinaan.fi Facebookiin ainakin sitä biisilistaa sitten, niin minun ei tarvitse yrittää tätä ranskan kieltä tässä sitten lausua. Joo. Olisin voinut muutenkin selvittää, että kuka tuon remixin on tehnyt. Tässä albumissa lukee vaan, että tämä on bonusbiisi tästä kappaleesta. Selvitellään semmoista. Aina ei jaksa tehdä kaikkea taustatyötä, vaikka toimittajan tietenkin pitäisi tehdä. Ja yksi sellainen juttu muuten, että mielestäni myös jokaisen radioon haluavan, niin pitäisi tehdä tätä radioa jonkun aikaa tällä tyylillä, kun minä teen. Eli ei ole mitään näyttöruutua, mistä tuijottaa jotain Spotify-listaa ja sieltä sitten valita biisejä. Nimittäin tässä on semmoinen vaarantuntu läsnä, että välillä tulee hetkiä, jolloin ei välttämättä tiedä, että mitä sitä seuraavaksi laittaisi, mutta silloin pitää heittää hyvää jerryä ja miettiä samalla, että mitä soittaisi. Ja tuo mietinnän tuloksena lähti Branded Woman. Oh no, you were the second best too long, and now you just can't. Branded Woman ja Second Best.

Branded Woman Second Best. Melko tuntemattomasti maksi jäänyt helsinkiläinen yhtye. Tästä taisi joku sitten myöhemmin mennä tuohon Temper Things yhtyeeseen, joka on sekin vallan mainio bändi. Annetaan hetki myös veljeskansallemme Virolle tässä ohjelmassa, niin muuten annettiin viime viikollakin, kun se Jerryn biisi soi, missä aika pysähtyi. Mutta nyt kuunnellaan Erkki Pärnojaa kappaleen. Nimi on Himmelbjerget. En tiedä, tuo ei kyllä ainakaan Viroa ole. Olisiko se sitten Ruotsia? Sekin täytyy muuten tsekata jostain. Himmelbjerget. Sehän voi olla Ruotsia tai Tanskaa tai Norjaa. Tai ihan mitä vaan. Mutta biisi on hieno ja se menee tuosta noin. Ei muuten meekään, vaan menee tuolta toiselta levyltä. Tuosta lähteepi noin.

viimeiset feedbackit sinne ja pikkuhuilu äänet kitaralla. Näköjään tämä mun CD-soitin ei oikein näistä poltetusta levyistä tykkää, mutta tuota Pärnojan ensimmäistä EP:tä on mielestäni aika hankala löytää aitona, voisin sitä katsella. Tai sitten se on tullut vinyylinä, mikä on ollut tyyli viime vuosina, että vähän CD-tten julkaisemista skippaillaan, mikä on ikävää sinänsä, että ainakin semmoisia promo-CD-tä saisi pistää, että se jossain vaiheessa oli hyvä, kun tuli CD aina tuon vinyylin mukana, tai monesti tuli, niin se oli erittäin jees. Sitten siellä saattoi olla latauskoodikin vielä parhaassa tapauksessa. Joo, tuohan oli siis, Erkki Pärnojahan on tunnettu joillekin, ainakin Virossa on tunnettu, Evert and the Two Dragons -yhtyeestä, joka on varmasti yksi Viron historiankin jopa tunnetuimmista yhtyeistä. Tämän lopun voisi kuunnella nyt sitten vähän semmoista tiukkatempoisempaa humppaa ja kuunnellaan Familien, tuo ruotsalainen tämmöinen tuottajaheepo, niin kuunnellaan häneltä tällainen biisi kuin Det var jag, ja se on albumilta nimeltä Mäskligheten. Ai, nyt oli kyllä hienoa meitsi ruotsia. YKKNE568 on raidan numero, ja sieltä lähtee Familien soimaan tähän väliin.

Ei maha mitään, mutta kyllä vähän lähti jo semmoinen pieni lantion, letkeä lantion keinutus käyntiin tässä konttorituolilla, jonka päällä istuskelen ja toimitan ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Perjantai 22. päivä on ollut, ei kun tänään on 23. päivä. Ja se on ollut sateinen, en tiedä, kyllä siellä taitaa nytkin tulla vettä. Tähän syksyyn liittyy kuitenkin hyviä puolia, se on semmoinen tietty rauhoittuminen. Ja se tuli mieleen tuosta, kun sitä Raisa Räisäs podcastia on kuunnellut sieltä Areenasta, että ne on aika hienoja noi tommoset podcastit. No toi aihe nyt ei tietysti ole kovinkaan hieno. Mutta noin yleisesti ottaen, koska itselleni aina välillä lukeminen on aika vaikeeta, niin tämä äänikirjahomma on sillä lailla hauska, että voi mennä makailemaan jonnekin ja rauhoittua ihan täysin, ja sitten se ärsykkeiden määrä silmille lakkaa, koska sehän on valtava tänä päivänä, kun ollaan näissä eristysolosuhteissa ja monet joutuu olemaan etätöissä ja sitten on erilaista muutakin palaveria Zoomissa ja muissa, niin silmät on aika kovalla rasituksella ja myös aivot siitä jatkuvasta ruudun tuijottamisesta, niin itästä tuntuu ainakin todella hyvältä kuunnella tuollaista äänikirjaa vain. Toki tietysti tämä aika on myös hieno katsella sitten sarjoja, jos löytyisi semmoisia hyviä sarjoja muista aiheista kuin näistä tällaisista true crimeista tai sitten jotain Nordic Noiria. Alkaa olemaan pikkuhiljaa mitta täynnä sitä osastoa, kun sitä on tuolta Wallandereista ja Pekeistä lähtien katsonut kohta 20 vuotta, niin alkaa tosiaan niin hommat olemaan selvillä jo. Mutta se on sellaista. Ja useinhan näissä on juuri se stereotyyppinen valkoinen nuori nainen, joka löytyy sieltä suosta, mistä puhuin tuossa Raisa Räisäs -keississä, niin tuossa alussa. Joo. Tässä olisi vartti vielä aikaa, kuunnellaan lisää humppaa nyt 90-luvulta Briteistä, tosi tämmöistä hölmöä musiikkia, mutta ihanaa.

Jepa jee. Täytyy tarkistaa toi, että kumpi nyt on sitten tullut aikaisemmin, PMMP:n rusketusraidat vai tämä äsken kuultu Annien greatest hit. Joskus sen tsekkasin, mutta siitä on nyt niin aikaa paljon, että en sitä muista. Mutta joo, en sano kummin päin se on, mutta kyllähän tuo kertosä oli täysin sama. Hänkin meitä seksivaalistuksen. Joopa joo. Kello on 22:03, 8 minuuttia, olisi tätä ohjelmaa vielä jäljellä. Toi taitaa olla sen verran pitkä biisi tuo, minkä ajattelin nyt sitten soittaa toisen kappaleen tältä Eurooppa kolmosen albumilta, joka on siis myöskin tällainen hieman tanssihenkinen. Ja siinä on se sanoma, että rakkaus ei jätä ketään kylmäksi, mutta kyllähän tuollainen tosiaan intohimo rikos saattaa jättää jonkun kylmäksi, niin kuin tässä Räisäsen tapauksessa. Eurooppa 3 ja albumi on nimeltään Oma tie, ja sieltä sitten kuuntelemme kappaleen nimeltä Rakkaus, ja jos se on sen verran kuitenkin lyhyt, niin sitten kuunnellaan vielä loppuun joku tiukka rypistys, mutta tässä on kyllä ihan kipeät sanat tässä biisissä, mutta tää on ihana. Ihana biisi. Niin kuin Auvisen Juha sanois. Ihana biisi.

klassinen väärä CD-soitin siinä lähti pois päältä, mutta tota noin, niin mehän kuuntelemme sitä biisiä edelleen lisää. Kuunnellaan se alusta se. Se oikeastaan tähän väliin on hyvä lopetella ja sanoa, että kiitos seurasta tänään ja semmonen juttu, että on miettinyt tässä, että voisi jotain kavereita pyytää ja yhden kanssa on sopinutkin jo, että voisi pyytää tuota tekemään ohjelmaa sillä periaatteella, että mä haastattelen häntä, kun hän soittaa omia lempibiisejään ja kysyn sitten, että miksi juuri tämä? Semmonen erikoismies voisi tulla ensimmäisenä, kun Auvisen Juha haastateltavaksi ja soittamaan omaa musiikkia. Ja sitten voi miettiä jatkossa myös muutamia muita. Mielestäni ihan mielenkiintoinen formaatti, kun miettii. Olet kuunnellut tosiaan Radio Hearia ja ohjelman nimi on DJ Soita Parempaa Musaa ja annetaan nyt vielä Eurooppa kolmoselle tässä sen ansaitsema huomio. Kuunnelkaa erityisesti miten tuo biisi loppuu sellaiseen gregoriaaniseen meininkiin ja tällaisiin pyhistä kirjoituksista tuttuihin teemoihin. Ei mitään muuta kuin kuunnelkaa uusintoja, jos ette nytten sattunut radion ääreen ja sitten kahden viikon päästä perjantaina kello 15, niin uusia biisejä taas ja uusi meininki. Ja pitäkää toistanne huolta ja olkaa yhteydessä toisiinne ja näinä vaikeina aikoina ja koska rakkaus ei jätä ketään kylmäksi. Morjens!

0: Onko tätä, sitten kun sulla oli haaveena, että sä palaat sinne Sveitsiin, sulle ei jäänyt sinne mitään rakkauden kohdetta eikä mitään muuta kuin siihen rakastumista. Mikä oli esteenä, että et sitten kuitenkaan muuttanut?
1: Mä olin siellä sairaanhoitajana, niin mä ajattelin sit siinä että mä välillä käyn erikoistumassa ja sit siinä palaan takaisin sinne Sveitsiin.
0: Olitko sitten sen jälkeen terveydenhoitajana Suomessa, kun valmistuit, vai olitko sairaanhoitajana sitten?
1: Mä pääsin Suomessa terveydenhoitajan töihin Pihtiputaalle. Tämmöiseen kuntatyöhön, monipuoliseen, kouluhoitoa, pienten lasten hoitamista, monenlaista.
0: Hyvin monenlaista.
1: Monenlaista.
0: Hyvin monenlaista.
1: No, sitten löytyi Pekka.
0: Se on hyvä aasinsilta.
2: Niin. Ei tarvinnut keksiä ollenkaan. Ootko sä Äänekoskelta kotosi?
3: Ei, mä oon sitä pahimmasta kilpakumppanista Suolasta.
2: Äänekoski ja Suola kilpailee keskenään paremmuudesta.
3: Monella tavalla. Tietysti Suola vähän alakynnessä, kun on niin pieni siinä.
2: Mutta onko se parempi kuitenkin?
3: On ehdottomasti edelleen.
2: Kehtaan sanoa.
3: Kyllä, niin. Joo. Eikä se niin vakavaa.
2: Millainen koti sulla oli?
3: No mä oon
1: Pekka.
3: Työläiskodista lähtöisin ja isä oli vaneerit.
2: Montako lasta oli teillä?
3: Meitä oli kaikkiaan 6 poikia. Ja sitten äiti on kuollut jo paljon ennen mun syntymää.
2: Teillä oli 6 henkinen perhe.
3: Joo, 6 henkinen perhe.
2: Siinä ei varmaan tiukassa.
3: No kyllä, se varmaan oli. Ja sitten tietysti vanhemmat on joutunut paljosta luopumaan lasten hyväksi. Että ovat yrittäneet kouluttaa. Ja
2: joudutko sä luopumaan lapsena mistään?
3: No, kyllä. Vanhemmat veljet voi olla eri mieltä, mutta että mä oon saanut tietysti nuorimpana paljon enemmän kuin
2: Niinhän ne aina vanhemmat sanoo, että niin, kuopusta lellitään.
3: Joo, kyllä.
2: Mutta rakkautta ei puuttunut.
3: No, kyllä. Varmaan aika paljon siitä, mitä kavereilla oli ja paljon oli haaveita, että taholta niin on saanut huomiota. Ja On sitten kaikkea saanut kokea.
2: Oliko sulla haaveita, mikä susta isona tulee?
3: No ei, sillä tavalla. Mutta että
2: sä pääsit Jyväskylään opiskelemaan matematiikkaa.
3: Joo, kyllä. Että se siihen niin.
2: Oliko se taloudellisesti hankalaa?
3: No ei se oikeastaan, koska silloin tuli nämä valtion takaamat opintolainat. Niin
2: Kuopusta lellitään.
3: Niin, kyllä.
2: Sä oot valmistunut luonnontieteiden kandidaatiksi. Niin. Koulussa ja tällä hetkellä sä opetat matematiikkaa ja
3: fysiikkaa ja kemiaa.
2: Fysiikkaa ja matematiikkaa ja kemiaa siellä Äänekoski
3: yläasteella.
2: Mutta nyt kun oli se hieno aasinsilta, niin, niin sä olit Pihtiputaalla ensimmäisessä paikassa ennen auskultointias opettajaksi.
3: Joo, kyllä. Et jotenkin kiinnosti silloin. Kotoa soittivat, että Pihtiputaalla olisi paikka auki ja minä oitin soittamaan, että minä tuun sinne.
2: Mitä sä teit siellä Pihtiputaalla?
3: Tousin ja kuuntelin. Joo,
2: et ihan. Ja siellä Pihtiputaalla oli töissä myöskin tämä Irma.
3: Kyllä. Pitäisi päästä jonnekin muualle. Ja
0: Irma, mä haluan kysyä sulta, että kun sä kuljit kuitenkin Äänekoskelta, vai mistä sä kuljit sinne Pihtiputaalle?
1: Viikonloppuisin halusin käydä kotona.
0: Aivan.
2: Paljonko se oli se matka siinä välillä?
1: Se on semmoinen 100 kilometriä suurin.
0: Niin, aivan. Eli mistä johtuu sitten, että sä juuri tähän Pekkaan törmäsit?
1: Pekka.
0: Törmäsit. Ei millään tavalla naimatarjous kuitenkaan tämä, vaan ihan vaan, siinä on ihan ilmiselvä kertomus.
1: Joo, mä kärsin matkapahoinvoinnista ja kulin 100 kilometriä ja ei kulkenut suoraan nelostietä, vaan poikkesi joka pieneen pitäjään siinä välillä ja se oli hidasta ja sitten se oli hankalaa, kun tuli se Pekkakin.
0: Niin.
1: Niin sitten mä ajattelin, että mä pääsen nopeammin sen matkan, jos mä sitä.
2: Mutta et koskaan joutunut, et sattunut koskaan Pekan kyytiin?
1: En, vaan sitten mun työkaverit siellä sanoi, että ei se oikein passaa, terveydenhoitaja seisoo tien varressa ja että he tietäisi paremman kyyvi. Kyydin takia.
0: Kimppakyyti.
1: Niin, kimppakyyti se ehkä oli.
0: Niin. Mutta siitä sitten lähti liikkeelle tämä suuri rakkaus.
3: No ei.
0: Jossain vaiheessa.
3: Kyllä, se varmaan aika nopeasti. Alku vuodesta ensimmäisiä kertoja. Kevään aikana se kehittyi sitten niin, että heinäkuussa mentiin kihloihin sitten jo.
2: Osaatko sä eritellä, että mikä se oli tässä Irmassa, joka sua viehätti?
3: No varmaan se, että kaikki toimi, että pystyi joista.
2: Oliko teillä samanlainen niin kuin, tai tämmöinen elämän arvot oli tavallaan samassa järjestyksessä?
1: Kyllä ne oli varmaan. Niin. Ja oli mukavaa yhdessä. Ja...
0: Niin ja sitten se, että niin, sä oot nähnyt hirveän paljon, oot niin kuin aika rohkeasti mennyt eri ikäisenä kuitenkin.
1: Niin joo, ja sitten joskus mä ajattelin sillä, että kun mä pois, niin mä en ikinä tuu. Niin ja hyvä niin.
0: Niin. Eli sitten kun te menitte kihloihin ja missä vaiheessa te sitten ihan virallisesti
3: Se oli sitten seuraavan vuoden helmikuussa. Mm.
0: Ja edelleen asuitte sitten tai olitte töissä Pihtiputaalla?
3: Eikö, kun sitten mä olin jo.
0: No aika pian sitten kohkö alkoi lapsia tulla?
1: Joo, sitten 77 niin. Loppuvuodesta.
0: Oliko teillä suunnitelma montako lasta?
1: No iso perhe ainakin.
3: Niin, iso perhe. Että jossain vaiheessa on ollut semmoinen luku kuin 6 lasta mielessä, mutta se nyt jäi yhtä vaiheessa.
2: Osaatko sä sanoa, että mistä se tuli se 6 lasta?
3: No en tiedä. Jospa sitä ajattelet, että se on niin kuin parempi täytyy olla kuin omat vanhemmat.
2: Ja se on sillä lailla, että teillä on 666 niin sanotusti biologista poikaa. Mm. Teidän elämänkatsomusta tai tämmöistä niin kuin huumoria kuvastaa mun mielestä hirveän hyvin se, että Pekka, sä sanoit aamukahvilla, että se perinteinen tapa tehdä lapsia oli vähän vaikea ja hankala ja vähän vaarallinenkin.
3: Niin.
1: Joo, niin se tuli niin kuin lapsille tämmöiseksi luonnolliseksi, että lapsi voi tulla miten vaan. Tai että kun mä kerroin Pekalle, että meidän tuttava perhe odottaa vauvaa, niin yksi pojista kysyi, että ajaa, mistä maasta se niille tulee?
3: Niin tavallaan sen sitten raskauden loppuvaihe, että kyllähän se itse teko oli hauskaa, mutta mutta sen takia niin kuin sitten mua on kyllä varmaan kiehtonut jo ihan lapsuudesta tai kouluajoista asti niin kuin Intia jotenkin maana. Siinähän on niin kuin monia mahdollisuuksia, että sieltä saa jonkun vatsataudin niin, että menee todella heikkoon kuntoon ja muuta sellaista. Niitä vaihtoehtoja olisi ollut monia muitakin, että mistä olisi Kolumbia, Etiopia ja niin edespäin, mutta Intia on jotenkin, musta se on niin kuin hieno kulttuuri.

0: Yes, kuuluu. Mä ei ollut sittenkään turhaa. Joo. Siis toi MP3 vaihtoehto.
1: Tällä ei ole lähetetty sen jälkeen, kun se on vaihdettu siihen perussysteemiin.
2: Se saattaa olla muuten eilenkin yksi syy, miksi Juka lähetys ei toimi, koska se yritti omalta koneelta. Ja siinä ei ollut myöskään vaihtoehtoja. Siinä olisi pitänyt sitten

Tak. Tak to nie.

Oho, mikin kautta kuuluu. Eli tää höpinä menee täällä nyt lähetykseen sitten.

Niin, kaikki näpyttelyt ja kaikki kuuluu tuonne. Oi vittu. Niin, no niin, täällä ollaan, täällä ollaan. Mites toi musa, kuuluukohan se nyt jotenkin ihan tosi ankeesti?

alkemisti. Valmistaa kultaa, voittaa sydämensä salaisen kaavan. Antain okaisensa palasesta taivasta, lunastaakseen paikkansa kärmeiden valtakunnasta. Vaihtoi kullan rinnassa.

0: alkemisti. Halin huokauksia. Tuhkivia katseita. Äänys kun koeta. Suden tarjon vallan harteillensa. Elon katseita. Lammaslaitumelta.
1: Lammaslaitumelta.
0: Laitoi kurva rinnassansa kiveen. Ei tiennyt virran.

aja alkemistin aavikolle. Aurinkoon, autiuden laitamille, katso oikealle, katso vasemmalle, joka suoraan jatkuu

ymmärtää, minä kuljen ohi vain. Kun taas en näet sä uuden ahikulkijan, jolle maan tielu oman maailman. Mieti silloin näin, kai tuokin pysähtyy, kun kyllin syvä vain on se. Mä kerran seisahdan ja mä tieltä poikkean, kun turvapaikan löydän ja sen rakastan.

Hyvää päivää. Hyvää yleisö. Me ollaan Litku Klemetti, tai mä oon Litku Klemetti itse asiassa, ja tää on mun yhtye tuntematon numero. Kiitos. Eka biisi lähtee.

0: Kiitos. Vähän pettynyt.
1: Kuuluuko kaikki ihan hyvin?
0: Saisiko vähän monareihin noita muitakin lauluja? Seuraava biisi on Tyhmeliini.
1: Anteeksi, mä voisin kanssa pikkusen pyytää vielä tähän omaan monitoriin tätä omaa laulua aavistuksen ylöspäin. Kiitos.
0: Saisiko virettä tuohon monitoriin? Huonoa mieluute. No niin, nyt ollaan taas melkein vireessä. Tyhmäliini on biisi, mikä omistuu kaikille teille tyhmäliineille.

Jest, pomasta. Seuraava biisi on Proge-tyttö. Meikä ainakin on ihan täysverinen. Ei se siitä sen enempää sitä. Are we ready?

Stevens. Kiitos paljon. Jatketaan rytkeelle. Aha. Mä pahoittelen melkein, että multa virittää. En mä pahoittele sitäkään. Se ei oo coolia yhtään. Näillä mennään. Soitta täysmittainen.

Kiitos. Toivottavasti kova meni jatkuu vielä tänään. Mä jaksan aina mainostaa sitä, mä oon kotoisin Kuhmosta. Seuraava biisi kertoo sitä kylää hullusta, joka asuu siellä. Biisin nimi on Badding.

Sí, Barbie. Mä oon valinnut akustisen soittimen, koska se pysyy niin hyvin vireessä. Tosiaan multa voi poistaa noita soolokasetteja. Ihan pieni mainit, pieni. Tällaisia löytyy muutama kappale, tehtiin. Niitä voi multa poistaa sitten. Seuraava biisi kertoo siitä, että ei tapahdu mitään. Eikö mistä sitä näytä? Säpinä kappalehan kertoi vissiin siitä silloin joskus aikoinaan. Tämän nimi on Säpinä 2, luonnollisesti.

0: ありがとうございます。
1: Sitä slovarin, joka myös liittyy viime vuoden jättomaan. Tapahtunut oikeassa elämässä.

Lucas, para cá explicar a beleza.

Tulee vikaa biisiä. Vähän tyhmä biisi, laulkaa mukana, please. Nimi on Kassit laskeutuu.

0: Kiitos, me ollaan vähän hämmentyneitä. Me oltiin Oulussa keikalla, siis oululaiset on ihania, mutta me oltiin Oulussa keikalla viime viikolla ja meidän viimeisen biisin jälkeen ei taputettu. Te olette siis aika paljon parempia, voisin sanoa, tulla tähän lopputulokseen. Aha, nyt on vire ja koilla. Vikana enkorna soitan Pyltsille omistettu biisi. Onko Pyltsi täällä? Hyvä Pyltsi. Pyltsille uploadin. Angelica on biisi.
1: Pyltsi, luotettava autokuski.
0: Luotettava autokuski aina. Hyvä. Sami siellä jo innostuneena aloittelee vaan, Raus.

taas ihanaa. Seuraavaksi soittaa vittu Tan Tan Heads, joka on suomen kovin bändi. Tulkaa sinne.

0: No niin, no niin. Festivaali jatkuu, festivaali jatkuu. Tässä pikkasen roudaillaan ja ulkona pikkasen satelee, ei anneta sen haittaa. Sateet tulee ja sateet menee. Ja mekin tullaan ja me mennään. Nyt me ollaan tässä. Nautitaan siitä. Vettä jos haluaa juoda, sitä saa tuolta tupakkapaikan vieressä, on semmonen vesikanisteri, sieltä voi käydä hakemassa vettä, pitäkää huolta nesteytyksestä. Ja ruokaa Mättömaalta saa erinomaista sapuskaa, käykää syömässä siellä. Hutiklubin esitys tuolla koirakentällä jouduttiin nyt perumaan kokonaan poies. Mutta tehdään semmonen ratkaisu, kun sitten Kari Peitsamo ilmoitti, että on hieman ääniongelmia, ei pääse festivaaleille valitettavasti. Siirrämme Hutiklubin esityksen tähän suureen telttaan 16.30. Esitys yhdistelee tanssia ja musiikkia ja stand-upia. Saadaan heidät pois tuolta sateen armoilta tänne telttaan sisään. Eli meininki jatkuu. Käykää tuolla infoteltassa ottamassa infoa itsellenne festivaalista. Tutustukaa noihin karttoihin, jotka alkaa pikkuhiljaa rapeutumaan tässä sateessa. Sieltä varmaan saa tietoa, missä mikäkin paikka on. Tapahtumaa voi tukea ostamalla noita tuotteita tuolta infopisteestä, paitoja, kasseja, pinssejä. Siellä on semmoista jättomaa tsineä, jättomaa hengessä rakennettua tuota pikkusta lehtistä, sitäkin voi ostaa. Ja näillä ostoksilla te tuette tämmöisen ilmaistapahtuman järjestämistä. On hyvä muistaa, että ilmaistapahtuman järjestäminen ei ole koskaan ilmaista. Aina joku maksaa. Aina kaikki maksaa ja aina kaikki maksaa enemmän. Mutta sellaista se vaan on tässä maailmassa. Tuolla leffatalleilla on elokuvaesityksiä siellä teatteriesityksiä. Joka pää pehmenee, kuulo pehmenee. Elokuvaesityksiä siellä leffatalleilla. Käykää siellä katsomassa elokuvia. Erityisesti kannattaa huomioida Jean Vigon nollakäytöksessä ja Nitsasta puheen ollen esitys, joka vedetään siis vanhoilla filmiprojektorilla. Kunnon rutinaa siellä. Tiksa pitää ihmisistä huolta tuolla saunan edustalla. Sieltä hengenravintoa sydämiin ja sieluihin. Flower Power -lavalla soittaa bändejä. Paviljongissa on, paviljonkin kannattaa myös mennä. Se on erittäin hieno tila, hieno jurtta. Siellä on esityksiä ja lumenkaatopaikalla on räpäytystä. Ja mitä meillä vielä? Mikä teatterissa? Alkaa kello, nyt pitää luntata. Kello 16 Raisa Vattulainen esittää osoite esityksen siellä. Meillä on paljon kaikenlaista, kaikkea hyvää meille ja teille. Pidetään huolta, jatketaan tätä jättömaata vielä. Kiitos!
1: Halo, halo.

hyvää iltaa, Radio Hearin kuuntelijat. Tässä avaruusdiskotaikateatteriohjelma aloittelee mulla tuostatkin tahdissa. Tänään soitetaan pääasiassa afrikkalaista musaa. Luossa musiikkia Länsi-Afrikasta, monesta eri maasta, mutta kun olen tähän alkuun mulatua Etiopia.

Jatketaan Sylifan levymerkin tuotannon parissa. Seuraava vuoroksi Syli Authentic vuodelta 76, biisi nimeltä Andre.

Kuuntelet siis avaruusdiskoteekateatteriohjelmaa. Tässä soittaa Syli Authentic Guineasta Sylifone-levymerkillä. Siirrytään tämän kappaleen jälkeen Maliin. Vuorossa Le Super Piton National de Sego -yhtyö Mali Kunkan levymerkillä. Biisi nimeltä Alione Sissoko. Vuodelta 77.